alles väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paikuti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

Kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paikuti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

maand ongi siis seekord nii. Ja tulen jälemaid koju hüüen pruud, mul on tuli uus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgele kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kais suranib salamisi, ka mõistu sulle selgele korra. Tule korraks, levitatsiooni korras, seirele end üle lapi teki, üle väikse moona ja üle kumurra. Rõõmsed päevad ja kurvad ööd, ei usku kiinitasid turvavöö. Nüüd on hääled sees ja mul on rada peas, nüüd tuleb

bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.

0: lihtsalt Termassell. Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

I'ma do your best friend. Eesti keeles öelda ei saa.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.
1: Ring FM.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
10: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
11: Sa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
12: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:02, tere hommikust kõikidele, ärkame silmad lahti kõik ja läheme vastu siis kolmapäevale ja selleks, et kolmapäev tuleks tore, on siin Kadri ka appi tulnud mulle, tere hommikust.
2: Rõõmsat hommikut, head kuulejad, ilusat hommikut sulle, Kristjan.
1: Ei ole tükk aega trehvanud, mis vahepeal toimunud on siis.
2: Käisin korraks puhkamas.
1: Ja, kuidas
2: uus
1: läks siis?
2: Päev, kui puhkusel oled, siis läheb ikka hästi.
1: Okei. Okay.
2: Ikkagi selles mõttes ei olnud, võt kui sa talve lähed kuskile sooja, siis see kontrast on nagu suurem ja kuidagi nagu mõnusam. Mm-hmm. Et noh, astud lennukist välja, kuum õhk puhub vastu nägemist, jube tore on ju.
1: Karupüksid võib ära võtta jalast.
2: Ja, tavaliselt võtad juba lennukis need ära, teades, mis siin tees ootab. Aga sel korral...
1: Ja, üll lennukis ennast on ka riidest lahti igi suur ka.
2: No, ega ma... ja, ega ma seal teist tees.
1: Võibolla no, sinu arvamused no, teise tagant.
2: Ma olen ikkagi teinud niimoodi, et ma võtan kotist oma siis õhemad riided, lähen tualetti, vahetan seal ära, ka jalanud panen juba pletsud jalga.
1: Kuule, seal lennuki pelikus ei ole võimalik.
2: Mina mahun.
1: Ei mahu seal ringigi keerama.
2: Ja ma usun, et sa ei mahu. On, need tingimused on suhteliselt kasinad seal, ja, aga saab hakkama. Aga sel korral oli tõesti nii, et vaatasin juba järgi, et tegelikult Eestist läksime, no juba läksid ka ilma iluseks. Selline ikka plus 20 oli, et sai juba minna lühikese varukaga ja plätuga. Ja Itaalias oli ikkagi 30 ja sinna kanti.
1: Kas nahavahe on pastat, pitsat ja kõik paremaid asju ka nagu täis kohaliku sedaks kraami? Ja veini?
2: Ei, veini mitte, aga põhimõtteliselt küll ma saan öelda, et ma vist 6 päeva, mis ma olin, sellest 5 toitusin ainult pitsast.
1: Kas on see pitsa teistmoodi ka seal siis?
2: Ei... See, no teistmoodi mõrreldes millega on ju.
1: No jah, muidugi.
2: Et kui ma siin Eestis on ka väga häid pitsakohti, tõesti väga-väga häid pitsakohti, aga Itaalias oli nii, et no ikkagi peaaegu kõik kohad olid head, kus me käisime. Ma muidugi tegin ikkagi nagu eeltööd ka, et vaatasin natukene, mis inimesed on kirjutanud ja kas on nagu soovitatud seda kohta või mitte. Aga ei, aga ma pean ütlema jälle, et meil siin Eestis on ikka ka väga heal tasemel need restoranid, et kui sa tahad head toiduelamus, siis sa sellega saad. Et Itaalias võis olla nii, et ja pizza oli peaaegu igal pool hea, aga nagu, kui sa võisid midagi muud kõrvale, siis nagu midagi natuke nagu, kõik on hästi lihtne.
1: Okay.
2: Noh, hästi lihtne. Et meil võibolla natukene nende maitsetega siis julgetakse riskida, et kui sa võtad Eestis näiteks salati caprese, mis on ju tomat, mozzarella juust, ja tavaliselt ka basiilik ja natuke oliiviõli ja sinna julgetakse nagu midagi lisada veel, siis Itaalias võttes selle caprese, siis sa saadki caprese, seal on tomat, mozzarella ja kõik. Isegi soola, pipar, ei mitte midagi.
1: No,
2: aga
1: jah.
2: Puhkus oli mõnus. Puhkuse esimese poole me olime siis sellises linnas nagu Sperlonga ja kui ma sinna läksin, siis mõtlesin, et mis nüüd juhtud, no, kus inimesed on? See on ikka hästi pisikene linn. No väga vähe inimesi, restoranid olid kõik tühjad, läksime randa, tohutu suur rannaala, kõik on varjusid täis, toole täis, lugesin ära 5 inimest. Nii.
1: Ja siis, kus need inimesed kõik olid siis, kes olid olema?
2: No, ei olnud veel puhkust aeg. Nii, aga
1: mõne, mõtle, kui hea oli laiutada.
2: Üli mõnus. No tõesti üli mõnus. Sa ei pidanud kuskile restoranidesse kohta broneerima ja rannad hoolite pärast võitlema. Kui aga liikusime Roomale lähemale, no siis oli põrgu. See ei saanud istuda, ei saanud astuda nagu tohutu rahvamass. No täitsa öö ja päev. Aga igal juhul, ma olen nüüd tagasi, mõnusalt ära puhanud. Ja tegelikult ma pean ütlema, et puhkuse 2 viimast päeva ma juba ootasin, kuna ma saan tagasi. Sest näpud sügelevad. Ma teadsin, et mul oli vaja juba see poti põllumandsuga tegeleda. Olen täitsa viimasel minutil. Aga eile märkamatult õhtvaasin küll 10 õhtul ja ma istun veel peenramaal. Et,
1: No tubli, loodame siis, et sealt midagi ikka tärkab
2: ära,
1: ka.
2: Ütle, ja... Üldse ära ennusta mulle mingit halba, on ju. Kõik tärkab.
1: Ei,
2: kõik,
1: lootus.
2: Mis maha sai pandud, tärkab.
1: Ainult lootus on minus. Ma ei ole midagi ennustanud siin. Loodame. Jaaki küll, täna on kolmapäev, täna on meil päris palju asju siin teha ja teile rääkida. Külalisi, terve peoteis, kultuuriteadete ülevaade loomulikult ja täna me alustame ka ühe uue asjaga meie eetris , milleks on hitimäng .
2: ma olen ise nii põnevil , sellepärast et me mõned korrad oleme saanud seda juba seltskonnaga mängida ja see läheb inimestele peale , see on põnev , kui sa natukenegi Eesti muusikast midagi arvad või tead , siis mäng on sulle .
1: ja meie käes on siis see tutikas hitimäng , mis tegelikult nüüd ei ole teab kui kaua väljas olnud , et see on päris mäng , te võite internetist uurida . Seda saab endale muretseda ka ja neid mänge me hakkame siin jagama ka siis iga kolmapäev ja me teeme teile asja jõle lihtsaks . Noh , tegelikult see mängu põhimõte ongi arvata ära Eesti lugusid , kas nad on siis ühest või teisest loost nooremad või vanemad , ehk siis mis aastatel need lood on tehtud , seda te peate arvama ja seda te peate ka meie eetris tegema .
2: See mäng on tehtud lihtsaks , et alguses , kui ma välja võtsin selle mängu ühes noorte seltskonnas , siis hakkas pihta , oi , me ei tea neid Eesti artiste ja ei tea lugude nimesid . ei peagi teadma .
1: sul on 50-50% võimalik ju pihta panna , et kuidas meie seda siin mängima hakkame . me ei mängi päris nende reeglite järgi , mis tegelikult siin karbis on , et siis meil läheks pikalt . kuna meil on aega siin , noh , võib-olla ka kümmekond minutit mängida seda teiega , siis me teeme siukse lihtsustatud variandi , ehk siis me ootame teie sõnumeid numbrile 1616 , kirjutage sinna hitimäng , oma nimi ja elukoht võite ka sinna juurde kirjutada ja meie siis loosime kella 10 ajal ühe , kes hakkab meiega seda hitimängu mängima . me helistame sellele inimesele ja siis , kuidas me teeme ? me tõmbame sellest pakist ühe kaardi , mille peal on üks eestimaine lugu kirjas . võib-olla me mängime ka jupi sellest , et oleks selline hea , noh , ütleme .
2: tahaks öelda , et tuleb silma ette , aga tuleb kõrva ette .
1: tuleb kõrva ette just , et saate siis aimu , mis see lugu on ja see lugu jääb siukseks nagu , noh , ankruks või baasiks siis . ja edasi me tõmbame siitsamast sellest pakist , noh , Kadri päris ausalt kohe tõmbab siit kaardipakist järgmised kolm lugu ja teie peate siis ära arvama , kas need järgnevad lood on siis sellest baasloost , mis me esimesena tõmbasime , nooremad või vanemad . ja me mängime teile ette või tõmbame siis kolm lugu ja mängime ette ka siuksed jupikesed nendest lugudest ja me tahame teada siis teie käest kolm õiget vastust , kas vanem või noorem see lugu on uuem või vanem ?
2: ma olen ise juba väga põnevil , sest ei ole meil raadioeetris tükk aega sellist mängu olnud , kus me saame inimesed võtta liinile ja otse-eetris ühe ägeda mängu maha mängida .
1: ja kui arvate kõik kolm õigesti ära , ongi teie oma see tutikas hitimäng , saate seda kodus seda mängu jätkata ja kui ei lähe hästi , siis täna mängu välja ei loositud ja mäng liigub järgmisesse .
2: järgmine nädal uus võimalus .
1: järgmine nädal uus võimalus , just . nii et kõik on lihtne , saatke sõnumeid number 1616 , kirjutage hitimäng sinna märgusõnaks ja oma nimi ka kindlasti ja siis kella 10 ajal loosime me ühe inimese välja ja helistame talle ja hakkame hitimängu mängima . mis me veel räägime ?
2: Mobi kontserdist teeme juttu tänase saate jooksul ja täna tuleb meile külla ka Inger .
1: Jaa.
2: ikka selleks , et uut muusikat tutvustada .
1: ja kultuuriteated ja Valga teated ja kõik muud ägedad asjad ka .
2: saade on täis väga põnevaid teemasid , olge meiega .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab.

0: ka maailmas . Vaatame siis üle , kes sündinud on ja milliseid sündmusi täna siis meenutada saab . 1865 tänasel päeval Münchenis esietendus Richard Wagneri ooper Tristan ja Isolde . 1929 Pärnus avati Lydia Koidula mälestussammas , autoriks siis Amandus Adamson . 1935 tänasel päeval New Yorgis asutati ühendus Anonüümsed alkohoolikud esimest korda , nii et väga palju abi ilmselt sellest ühingust on paljudele inimestele olnud . 1936 Moskvas asutati aga Anima filmistuudio Sajus multfilm , me oleme üles kasvanud ju selle stuudio toodanguga . Jubedad nad olid , kui nüüd järele hakata mõtlema , aga .
1: mis asja jubedad , kui tänapäeva multikad on palju jubedamad .
0: no ei tea .
1: no oli küll jah , kui me tõesti vaatame , no mul tuli esimese asjana kohe Nuupagadi .
0: ja Nuupagadi oli väga hea . aasta 1975 tänasel päeval . Tallinnas toimusid Paul Kerese matused ja aasta 2015 Tallinnas Toompeal Riigikogu hoones toimus massiimmigratsiooni vastane meeleavaldus . täna on aga sündinud Eesti laulja ja helilooja Joel Steinfeld , muide aasta oli siis 1950 . Eesti ajakirjanik Haldi Noormet-Saarna 1953 . Ameerika iluuisutaja Taara Lipinski 1982 . siis Eesti tennisist Kaia Kanepi 1985 tema sündinud ja Kristjan Ilves , Eesti kahevõistleja 1996 sünniaastaga , nii et selliseid inimesi ja selliseid sündmusi ajaloost täna

sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: nädalal jagab Lõuna-Eesti hommikuprogramm ära ka võiks öelda, et meelelahutust kohe kuhjaga.
1: Tõesti, võiks öelda, vaid kohe jagamegi.
0: Jaa. Üks varajane jaanipäev on tulemas Põltsamaal Veeparkis.
1: See on üks vägev koht, kuhu mina pole veel sattunud, aga ma olen näinud, et inimesed ikka juba postitavad eelmisel aastal ka, et seal jagub tegevust nii suurtele kui väikestele. Ja 20. juunil vallutab Veeparki siis suvine melu ja laval on legendaarne Smilers.
0: Jah, ja siukene pidu siis Fientas saate muide pileteid. veepark.ee/Smilers on siis nende koduleht, kus saate ürituse kohta infot. Ja muide, kogu väärtus sellele auhinnale, mis me välja loosime, noh, kõige viie auhinna peale, siin on peaaegu, et 100 eurot, nii et igal juhul tasub meile sõnum saata. Põltsamaa võiks olla märgusõnaks. Numbrile 1616 saadke see sõnum oma nimi ja elukoht. Pange ka sinna juurde ja pääsmed siis lähevad teile. Meie saate lõpus juba.
1: Üks vägev meelelahutuslik programm ootab teid seal kindlasti 20. juunil.
0: Meie aga mahutame kindlasti horoskoobi siia tundi.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? Vali kindel tegija , Arrok Ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 5363-0802 . kordan , 5363-0802 . Arrok Ehitus , töö , mis peab vastu . küsi pakkumist arrokehitus.ee .
1: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
2: lihtsalt Thermacell .
3: Haukalaat , Laada pealinnas Antslas . 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist . osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid . kauplejate registreerimine on alanud . täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee .
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . oodatud on Helme ja Valga Kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol .
5: jaanituli Eesti moodi . Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18 . laval kodumaised lemmikud Two Quick Start , The Tuberculoided ning mängib Karl Madis . jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine . Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot . osta Tõrva jaanitule pääse kohe fianta.com . kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel .
6: no nii , mehed , paneme selle maja siis püsti . siia seina lähevad lakkav valublokid , siia vaheseinablokid , siia soojustatud plokid ja ongi valmis . lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk Eco 380 Põh . suur kandevõime , hea soojus ja heliisolatsioon ja mis põhiline , lakka plokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada . külasta Eximpo OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .
7: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-st 11-ni .

0: tere hommikust sulle, kallis kuulaja, Lõuna-Eesti hommikuprogramm äratab sind ja raputame siis tolmu maha nüüd tänaselt horoskoobilt ka, ma ei tea, muidugi jah, tolmu, mis tolmu see kogund on, see on nii värske.
1: Ma just tahasin sulle öelda, et kus see nüüd tolmu kogus siis, et minu teada on see ikkagi suhteliselt värske, on, täna on. Hommikune.
0: Oh, just, jäära. Jära kohta öeldakse siis seda, et kesknädal toob sulle võimaluse vaadata värske pilguga uut teemat, mille oled enda jaoks juba justkui ära otsustanud. Täna võib uus info või inimese arvamus panna sind oma seisukohta täpsustama. Päev soosib paindlikkust rohkem kui jõulist peale surumist. Õhtul tekib soov eemalduda mürast ja keskenduda sellele, mis sind päriselt motiveerib.
1: Sõnn. Kolmapäev paneb sind hindama kvaliteeti rohkem kui kiirust. Võib märgata, et üks aeglaselt arenenud projekt või plaan hakkab lõpuks kuju võtma. Täna tasub usaldada oma kogemusi ja mitte lasta end mõjutada kiiretest lubadustest. Õhtul pakub rõõmu, mugavus ja rahulik kulgemine.
0: Toksikud, täna on sul lihtne leida ühist keelt väga erinevate inimestega. Võimalik, et satud olukorda, kus just sinu sõnad aitavad vältida arusaamatust või lahendada väikese probleemi. Kesknädal soosib suhtlemist, läbirääkimisi ja ideede vahetamist. Õhtul võib sündida mõte, mis väärib edasist arendamist.
1: Vähk! Tänane päev juhib tähelepanu sinu heaolule ja sisemisele tasakaalule. Kui oled viimasel ajal liiga palju teiste vajadustele keskendunud, siis täna tuletab elu meelde ka enda eest hoolitsemise tähtsust. Väike paus või teadlik aeglustumine võib anda rohkem energiat, kui tööpäev on pikk.
0: Lõvi! Täna võib keegi märgata sinu oskusi või omadusi, mida oled ise pidanud ise enesest mõistetavateks. Päev soosib enesekindlust, kuid mitte tähelepanu otsimist, mida loomulikum oled. Seda paremini asjad laabuvad õhtul tunned, et tahaksid teha midagi loomingulist või meelelahutuslikku.
1: Neitsi, kesknädal toob võimaluse lahendada praktiline küsimus ootamatult lihtsal viisil. Võid avastada, et oled mõne probleemi enda jaoks keerulisemaks mõelnud, kui see tegelikult on. Täna tasub rohkem usaldada tervet mõistust kui täiuslikku plaani. Õhtul aitab korrastatud keskkond meelt rahustada.
0: Kaalud. Täna tõmbavad sind inimesed, kellel on teissugune maailmavaade või huvitavad kogemused. Üks vestus võib panna sind mõtlema teemal, millele pole ammu tähelepanu pööranud. Päev soosib avatud meelt ja uusi kontakte. Õhtul otsid ilu, harmooniat ja head emotsiooni.
1: Skorpion. Kolmapäev paneb sind keskenduma sellele, mis on tegelikult oluline. Võid tunda vähem huvi pealiskaudsete teemade vastu ning rohkem huvi sisuliste lahenduste vastu. Täna aitab sind oskus märgata mustreid ja seoseid. Õhtul vajad aega, et kogunenud muljeid rahulikult läbi mõelda.
0: Hambur. Täna võib sind inspireerida mõni ootamatu lugu inimene või idee. Kesknädal soosib silmaringi avardamist ja uute teadmiste omandamist. Kui tunned, et rutiin hakkab väsitama, leia võimalus teha midagi uut teisiti kui tavaliselt, õhtul pakuvad rõõmu spontaansed plaanid.
1: Kaljukits, päev soovib hästi pikaajaliste eesmärkide ülevaatamiseks. Võid märgata, et mõni siht vajab väikest korrigeerimist, kuid üldine suund on õige. Täna tasub keskenduda sellele, mida saad ise mõjutada. Õhtul annab rahulolu teadmine, et liigud sammult edasi.
0: Veevalaja. Täna oled tavapärasest tähelepanelikum inimeste käitumise suhtes. Võid märgata huvitavat vastuolu sõnade ja tegude vahel ning see aitab sul olukordi paremini mõista. Päev soosib vaatlemist, õppimist ja järelduste tegemist. Õhtul võib sind köita mõni uus huvi või teema, mille kohta tahad rohkem teada saada.
1: Ja lõpetame horoskoobi kaladega. Kolmapäev toob kaasa rohkem inspiratsiooni kui praktilist energiat. Selle asemel, et kõike rangelt planeerida, lase mõnel asjal loomulikult areneda. Võid saada väärtusliku taipamise just siis, kui sellele kõige vähem mõtled. Õhtul mõjuvad hästi loovad tegevused, hea raamat või rahulik jalutuskäik.
0: Selline ta oli siis tänane horoskoop. Facebookist võite üle ka lugeda kõik selle, mis me praegu siin rääkisime ja siis uues tunnis kohtumegi.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 10. juunil testib Päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Lõunajal saadetakse SMS sõnum eelinfoga testi kohta. Kuigi tegemist on testiga, kutsub Päästeamet kõiki üles leidma sel päeval 3 minutit, et muuta ennast ja oma peret kriisikindlamaks. Mõelge läbi, kuidas olete valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee ja side katkestuseks. Samuti on soovitatav testi ajal lühidalt läbi mängida varjumine just selles kohas, kus te parajasti viibite. Ohuteavituse süsteemi EE Alarmi testimine on vajalik, et hinnata tehtud arendusi päris elus, leida kitsaskohti ning arendusvajadusi. Sel aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. The New York Timesi teatel kukkus esmaspäeval Hormuusi väina lähedal alla USA armee Apache ründehelikopter. Õnnetuse põhjus pole veel teada, ei ole selge, kas tegu oli alla tulistamise või tehnilise rikkega ning USA sõjavägi pole juhtunud kommenteerinud. USA ametnike sõnul päästeti kopteri pardal olnud 2 meeskonnaliiget ning nende seisund on stabiilne. USA president Donald Trump kinnitas, et meeskonnaga on kõik korras. Intsident leidis aset pingelises olukorras Hormuusi väina piirkonnas, kus USA püüab tagada laevaliikluse turvalisust, samal ajal kui Lähis-Idas püsib habras relvarahu. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti kaupade eksport aprillis aasta võrdluses 13% ning import 12%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 365 miljoni euroni, mis on veidi suurem kui aasta varem. Enim mõjutas ekspordi kasvu reeksporti suurenemine, eriti kütuste taas väljavedu. Samuti kasvas mineraalsete toodete ning elektriseadmete eksport. Suurimad kaubanduspartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Importi vedas peamiselt transportivahendite ja mineraalsete toodete sissevedu, mille kasvule aitas kaasa ka kõrgem kütuse hind. Ja telegraafi teatel on Itaalias kiiresti tõusnud erukindral Roberto Vannacci poliitiline mõju, mis võib hakata mõjutama riigi parempoolsete jõudude tasakaalu ja ohustada peaminister Giorgia Meloni positsiooni. Vannacci, kes valiti 2024. aastal Euroopa parlamenti, on tuntuks saanud vastuoluliste seisukohtadega immigratsiooni, LGBT kogukonna ja feminismiga seotud teemadel. Tema raamatust sai bestseller, kuid see tõi kaasa ka terava kriitika ja tema eemaldamise sõjaväeteenistusest. Nüüd juhib ta uut paremäärmuslikuks peetavat poliitilist liikumist, mis kogub toetust valijatelt, kes peavad Meloni poliitikat liiga mõõdukaks. Analüütikute hinnangul võib see killustada Itaalia parempoolset valijaskonda. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid pealinna koolivõrgu ümberkorraldamiseks, keskendudes eelkõige riigigümnaasiumite võrgu võimalikule laiendamisele. Praegu ühtegi kooli sulgeda ei plaanita ning otsused sõltuvad riigieelarvelistest võimalustest. Haridusvaldkonna esindajate sõnul on eesmärk pakkuda tasakaalustatumat süsteemi, kus põhikool ja gümnaasium ei oleks Tallinnas valdavalt ühendatud. Linn ootab riigilt täpsemaid plaane, et oma koolivõrku vastavalt kujundada. Arutelud jätkuvad sügisel ning esimesed konkreetsemad otsused võivad selguda pärast riigigümnaasiumite laienemise rahastusotsuseid. Poola korvpallimeistriliiga finaalseeri avamängus kaotas Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, Selona Kuurale 74-77. Legia alustas kohtumist tugevalt ja võitis avaveerandi, kuid mäng tasakaalustus teisel perioodil ning lõpp kujunes väga tasavägiseks. Viimastel sekunditel vahetus juhtpositsioon mitu korda, kuid otsustava 3 punkti viske tabas Selona Kuura 1,8 sekundit enne lõppu. Heiko Rannula juhendatava Legia resultatiivseim oli Javon Graves 28 punktiga. Mattias Tass lisas 5 punkti. Finaalseeria teine kohtumine peetakse täna Varssavis.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kes kõikidele ärkajatele, ja kell on saanud meil 8:09 minutit peale, uus tund, ja meil on täna külalisi siin kõvasti. Kontsertitest räägime.
2: Just täpselt saame auga öelda, et kultuuri kolmapäev, sest et alustame kohe kontsertite teemaga, ja rõõm on tervitada meie stuudios Liina Tammepõldu, LTIPS Agency turundus- ja kommunikatsioonijuhti. Tere tulemast.
3: Tere hommikust.
2: Liina, kuidas sulle tundub, milline Eestis tuleb meil see kontserti suvi?
3: No tuleb väga tihe, värvikirev, et ise olen väga põnevil nii meie korraldatavate sündmuste kui ka siis teiste asjade osas, mida on plaanis minna kuulama ja vaatama.
2: Et selliseid A-kategooria artiste ikkagi Eestisse tuuakse, inimesed tahavad minna nendele suurtele kontserdile?
3: Tundub nii, jah, et ikkagi käiakse ja kui koju kätte tuuakse, siis tuleb ikka minna ka.
2: Kes on need artistid, kelle LTIPS Agency Eestisse toob?
3: Meie toome sel suvel siis kolm suuremat artisti. Üks tuleb Tartusse, see on siis Moby 6. augustil. Mõned päevad hiljem 9. augustil toome siis The Cure Tallinnasse. See kontsert toimub Unibet Arena kvartalis sel välialal. Ja lahe fakt selle puhul on veel see, et The Cure ninamees Robert Smith siis valis endale ise ka soojendusesinejad, kelleks üks on Eesti bänd Duo Root. Ja siis Soome artist Antti Paalanen, et see tuleb selline mõnus väike minifestival. Ja kolmas kontsert, mis me siis augustis korraldame, on 29. augustil Pirita kloostrisse, kus esineb siis OMD, ehk siis Orchestral Maneuvers in the Dark.
2: Ja ma saan aru, et ikkagi kui on tegemist suurkontsertitega, siis alati on kindel värk osta piletid eelmüügist ära, et ei jäta viimasele minutile. Kuigi Eesti inimene mul tundub natukene, et juba armastab seda, et no vaatame, mis ilm on, et kas lähen kontsertile või mitte.
3: Jah, eks see ilmafaktor alati on, et see on üks väheseid asju, mida korralda kuidagi ise mõjutada ei saa, aga jah, selles mõttes küll, et Moby puhul eriti me oleme täna umbes siis 2 kuud enne kontserti, natuke vähem kui 2 kuud enne kontserti, müünud juba 90% piletitest välja. Nii et üsna viimane hetk ongi endale see koht seal kontserdil lava ees kindlustada.
2: Kas Moby kuskile siia lähipiirkonda veel tuleb või on oodata, et meil ikkagi voolab siin Lätist, Leedust ja Soomest ka publikut?
3: Soomest ei esine, soomlasi tuleb küll. Lätlasi tuleb päris palju, tuhandeid ütleks isegi. Leedus korraldame me ka kontserti, et meie agentuur toimetab kogu Baltikumi üleselt, et Leedus ja siis Eestis on see kord.
2: No seda, et Moby on populaarne, näitabki see siis, et nii palju pilet on juba ära müüdud, samas ega ta ei ole vist päris pikalt lavalaudadel olnud.
3: Ja ta tegi 10 aasta pikkuse pausi ja just selle tõttu, et ta ise tundis, et see tuuritamine kuidagi väsitab, natukene hakkas siis nii vaimsele kui füüsilisele tervisele ja,

0: tele ja tuuritab siis nüüd päris pikalt. Aga see on ka üks tema selline seisukoht, et ega ta seda tuuritamist ei kavatse nagu väga pikalt või niimoodi täiskohaga siis teha, et kes teab, millal jälle, et selles mõttes küll tasub ta ikkagi nüüd taas üle vaadata ja kuulata, et praegused need laivid, mis ta siin on andnud, on mega head vastukaja saanud ja see Coachella kontsert siin kevadel oli väga-väga võimas, et see on tohutult saanud kiitust.
1: Tartus on nüüd järjest näks selliseid suuri artiste, Tartus see on toodud, kui hea koht on Tartu laululava ühe sellise suure kontserti korraldamiseks?
0: Ma arvan, et see kultuuripealine aasta avas täiega need uksed uuesti, et suuri sündmusi on ju siin toimunud pidevalt, aga just nagu nende välisartistide toomist Tartusse see kindlasti nagu kuidagi võimendas või nagu motiveeris, et minu meelest on väga hea koht. Väga selline mõnusalt avar, mõnus on see tõus, et rahvas ikkagi igalt poolt näeb, et isegi kui ta on täiesti välja müüdud, siis sa ikkagi leiad endale selle koha, kus sa näed tervet lava. Ja üleüldiselt ka ma väga tahaks tänada ja kiita ka Tartu linna, kes on sel korral meiega väga mõnusalt kaasas selle kontserdi korraldamisel, et me siin just jagasime seda infot ka pileti ostjatele ja ka oma sotsiaalmeedias, et näiteks Mobi kontserdi piletiga saab kontserdipäeval siis tasuta ühistransporti kasutada, mis teeb kontserdile jõudmise väga mugavaks. Ja samuti siis pakutakse nii kontserdipäeval kui sellel eelneval ja järgneval päeval poole hinnaga väga lähedaid muuseumipileteid, et saab käia soodsa hinnaga ERMis, spordi- ja olümpiamuuseumis, et neid oli päris mitmeid seal nimekirjas, et selles mõttes see kogemus saab olema selline mitmekülgne, et kes tahab siis kindlasti tasuks jääda mitmeks päevaks.
1: Jah, võtta ei ole praegu uurinud, et kuidas meil nende hotellikohtadega on, et kes tahab mitmeks päevaks tulla, et kas ööbida veel saab Tartus?
0: Peaks veel praegu leiduma küll, et jah, aga jällegi tasub üsna kiirelt ära vormistada.
1: Kus kohast saab kõige kiiremini ja kõige paremat informatsiooni kõikide nende kontsertite kohta, mida te LTIPS Agency korraldab?
0: Ma arvan, et kõige operatiivsem on meie enda sotsiaalmeedia. Meil on nii Facebooki lehekülg kui siis ka Instagrami konto. Ja eks ka ikkagi piletilevi, et seal on ka kõik uuendatud informatsioon pidevalt olemas ja jooksmas.
1: Kas see lõpetuseks soovid sa veel midagi lisada, mingi üleskutse teha inimestele?
0: Jah, ma võib-olla kordan lihtsalt ka seda, et ega väga palju piletid mobiile enam ei ole jäänud. Et, ja noh, võib-olla see, et see pileti ost ja kontserdil kohale tulek ja see on nagu väga suureks motivatsiooniks korraldajatele alati, et tuua Eestisse, nii Tartusse kui Tallinnasse ja ka mujale, veel rohkem ägedaid välisartiste, sest kui inimestel on huvi, siis saab ka seda pakkumist nagu tekitada.
1: Suur aitäh, Liina Tammepõld, et sa meie juurest läbi astusid, seda informatsiooni jagasid ja jõudu ja jaksu selleks uueks. Käed jalad on tööd täis, seda ma näen.
0: Ja suur aitäh teile, kohtume kontserdil.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haar.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: 13. juulil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setoma muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setoma vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav.
10: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: 8:29 on nüüd saanud kell. Tere hommikust kõikidele ja saatke meile ikka sõnumeid ka, sellepärast et Põltsamaal ootab teid üks selline varajane jaanipäev juba 20. juunil ja toimub see siis Veeparkis. Üritus kannab nimes Smilers ja Veepark ja tõepoolest Smilers juba andis väikese vihje, mis ansambel seal esineb.
1: Aga mitte ainult ansambel esineb, tegelikult tuleks minna kohale juba päeval. Päevane melu algab kella 11. alates, teid ootavad seal näiteks rannavõrkpalli võistlused, siis saate minna proovima või mitte võib-olla olete juba professionaalne veelaua sõita, siis see võimalus on erinevad veeatraktsioonid ja põnevad tegevused kogu perele. Nii et kui teil on selline veearmastus, seiklus, himu siis ja meeldib rand, siis see on see koht, kus te sel suvel kindlasti olema peate ja seda enam veel 20. juunil.
0: Ja meie käest saab pääsmeid sinna üritusele ja saabke siis ka sõnumeid numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage Põltsama, oma nimi ja elukoht ka juurde ja fienta.com lehelt saab pileteid osta. Ja veepark.ee/smilers on siis nende ürituse koduleht ka, kust kohast siis rohkem informatsiooni saate. Nii et tegutsege, sõnumid meie poole teile ootame.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tervitused siis teile, kes te olete meiega koos ärkamas ja täna on meil põnevaid tegevusi ka muide siin nimelt. Me hakkame mängima hittimängu täna esimest korda ja seda siis iga kolmapäev meil selline ettevõtmine siin juhtuma hakkab ja kes ei tea, siis selline mäng nagu hittimäng on täiesti saadav, kui googeldate, leiate selle kindlasti üles ja mis meie täna teeme on see, et kõigepealt me ootame teie sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, pange sinna oma nimi juurde ja elukoht ka ja meie kella 10 ajal siis loosime kõikide sõnumi saatnute vahel ühe inimese, kes meiega hittimängu mängima hakkab.
1: Ja selleks, et me seda mängu mängida üldse saaks, on vaja teie sõnumeid. Inimesed, kes seda mängu mängida tahavad. Ja ma ütlen, et see mäng on väga lihtne. Et natuke on vaja õnne. Ja hea on, kui teil on võibolla aimu natuke Eesti muusikast ka.
0: Ja selle...
1: Et, te ei pea te ühtegi lugu loo nime teadma, te ei pea artisti nime teadma. Küll aga peate te välja mõtlema siis, kas lood, mida me teile laseme, on siis ühest ankru loost, mida me... ühesõnaga esimesena teile kuulata anname, on kas lood vanemad või
0: uuemad. Just. Ja nii lihtne ongi, kui vastate kolm laulu õigesti ära, olete võitnud endale selle hittimängu lauamängu, ehk siis see on tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et päris elus natukene keerulisem, kui meil siin eetris on, me oleme sellise lihtsustatud versiooni teinud, aga üldiselt nii on, et saate siis seda lauamängu kodus mängida.
1: Võibolla need inimesed, kes ei ole kunagi mänginud ja ütlevad, et neile meeldigi mingid lauamängud, siis ma pean ütlema, et olen olnud paaris seltskonnas, kus see mäng on välja võetud ja on inimesi, kes, ai, mis lauamäng, ma ei hakka küll mingit lauamängu mängima. Ja lõpuks see inimene on esimene, kes nagu karjub üle teiste ja ei ootud, et see lugu on vanem või ei, see on uuem, et läheb nii ja sarti, et see on väga äge seltskonnamäng.
0: No võt, igal juhul sõnumeid siis ootame. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage sinna hittimäng, oma nimi ja elukoht ka juurde ja meie siis kella 10 ajal hakkame ühe tänase mängijaga mängima. Seda sama ägedat hittimängu, nii et kes tahab seda mängu võita, pange oma inn proovile, keeruline ei ole ja fun on ka kindlasti.

0: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
4: Ole hää, Mis! Viska kõblas võsse ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
3: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 10. juunil testib Päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Lõunajal saadetakse SMS sõnum eelinfoga testi kohta. Kuigi tegemist on testiga, kutsub Päästeamet kõiki üles leidma sel päeval 3 minutit, et muuta ennast ja oma peret kriisikindlamaks. Mõelge läbi, kuidas olete valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee ja side katkestuseks. Samuti on soovitatav testi ajal lühidalt läbi mängida varjumine just selles kohas, kus te parajasti viibite. Ohuteavituse süsteemi EE alarmi testimine on vajalik, et hinnata tehtud arendusi päris elus, leida kitsaskohti ning arendusvajadusi. Sel aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. The New York Timesi teatel kukkus esmaspäeval Hormuusi väina lähedal alla USA armee Apache ründe helikopter. Õnnetuse põhjus pole veel teada, ei ole selge, kas tegu oli alla tulistamise või tehnilise rikkega ning USA sõjavägi pole juhtunud kommenteerinud. USA ametnike sõnul päästeti kopteri pardal olnud 2 meeskonnaliiget ning nende seisund on stabiilne. USA president Donald Trump kinnitas, et meeskonnaga on kõik korras. Intsident leidis aset pingelises olukorras Hormuusi väina piirkonnas, kus USA püüab tagada laevaliikluse turvalisust, samal ajal kui Lähisidas püsib habras relvarahu. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti kaupade eksport aprillis aasta võrdluses 13% ning import 12%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 365 miljoni euroni, mis on veidi suurem kui aasta varem. Enim mõjutas ekspordi kasvu reeksporti suurenemine, eriti kütuste taas väljavedu. Samuti kasvas mineraalsete toodete ning elektriseadmete eksport. Suurimad kaubanduspartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Importi vedas peamiselt transportivahendite ja mineraalsete toodete sissevedu, mille kasvule aitas kaasa ka kõrgem kütuse hind. Telegraafi teatel on Itaalias kiiresti tõusnud erukindral Roberto Vannacci poliitiline mõju, mis võib hakata mõjutama riigi parempoolsete jõudude tasakaalu ja ohustada peaminister Giorgia Meloni positsiooni. Vannacci, kes valiti 2024. aastal Euroopa parlamenti, on tuntuks saanud vastuoluliste seisukohtadega immigratsiooni, LGBT kogukonna ja feminismiga seotud teemadel. Tema raamatust sai bestseller, kuid see tõi kaasa ka terava kriitika ja tema eemaldamise sõjaväeteenistusest. Nüüd juhib ta uut paremäärmuslikuks peetavat poliitilist liikumist, mis kogub toetust valijatelt, kes peavad Meloni poliitikat liiga mõõdukaks. Analüütikute hinnangul võib see killustada Itaalia parempoolset valijaskonda. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid pealinna koolivõrgu ümber korraldamiseks, keskendudes eelkõige riigigümnaasiumite võrgu võimalikule laiendamisele. Praegu ühtegi kooli sulgeda ei plaanita ning otsused sõltuvad riigieelarvelistest võimalustest. Haridusvaldkonna esindajate sõnul on eesmärk pakkuda tasakaalustatumat süsteemi, kus põhikool ja gümnaasium ei oleks Tallinnas valdavalt ühendatud. Linn ootab riigilt täpsemaid plaane, et oma koolivõrku vastavalt kujundada. Arutelud jätkuvad sügisel ning esimesed konkreetsemad otsused võivad selguda pärast riigigümnaasiumite laienemise rahastusotsuseid. Poola korvpalli meistriliiga finaalseeri avamängus kaotas Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, Selona Kuurale 74-77. Legia alustas kohtumist tugevalt ja võitis avaveerandi, kuid mäng tasakaalustus teisel perioodil ning lõpp kujunes väga tasavägiseks. Viimastel sekunditel vahetus juhtpositsioon mitu korda, kuid otsustava 3 punkti viske tabas Selona Kuura 1,8 sekundit enne lõppu. Heiko Rannula juhendatava Legia resultatiivseim oli Javon Graves 28 punktiga. Mattias Tass lisas 5 punkti. Finaalseeria teine kohtumine peetakse täna Varssavis.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9:09 minutit on kell saanud nüüd. Tervitusi siis kõikidele, kes on ärkamas, ja vaatame siis üle kultuuriteated ka. Ehk siis milliseid vahvaid üritusi väisata siin saab lähiajal või sellel nädalal. Kadri kultuuriasjade spetsialist, tulista nüüd.
2: Hakkanud sest pihta tänasest. Valga Valka tähistavad taas oma ühis sünnipäeva ja kutsutakse teid kõiki osa saama aasta kõige erilisemast festivalist, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Kutsutakse teid nautima suve algust, suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonna tunnet. Suur osa festivaliprogrammist on kõigile tasuta ja rohkem informatsiooni leiate valga.ee lehelt. Siis Stensibility on tagasi Tartus. Stensibility on rahvusvaheline tänavakunsti festival ja see tuuseldab taas Tartu tänavatel alates homsest kuni 14. juunini. Ligi 20 kunstniku Eestist ja mujalt Euroopast saabuvad linna spreipuhkusele, et koos luua, aega veeta ja Tartu linnaruumi isikupärasemaks ning elavamaks muuta. Tänavakunsti huvilised on oodatud töötubadesse, tuuridele ja tänavakunsti jämmidele ning peole. Piirideta pidu 12. juunil ja oodatakse teid kõiki siis Valga keskväljakule, kus üheskoos tähistatakse Valga ja Valka linnade sünnipäevasid. Lavale astuvad Hunt, Nancy ja Absoluutne lemmik Smilers. Lisaks leiate peolt erinevaid alasid, kus saab nautida head sööki ja jooki ja palju meelelahutust. Kaasa tasub võtta ka pere pisikesed mudilased, sest neile leiab ka sealt midagi. Ja laupäev. Võru valla kogukonnapäev 13. juunil Kääpa vabaõhulaval alates kella 14. Esinevad seal siis isetegevus, kollektiivid, nende kontsert siis kella 14. Kuni kella 16. 13. juunil ehk laupäeval toimub Sibula tee õuemüügipäev, mille raames saavad Peipsiääre valla elanikud avada oma hoovid, kuurid, garaasid, ikka, et pakkuda müügiks asju, mis endal enam kasutust ei leia, kuid võiksid rõõmustada kedagi teist. Külastama on oodatud nii kohalikud elanikud kui ka külalised kaugemalt. Et kell tundub, et see üritus on just neile, siis Sibula tee kodud on avanud oma uksed laupäeval kella 11. Kuni kella 15. Oma uksed avavad ka Nõovallas kodukohvikud 13. juunil. Kutsutakse teid avastama oma kodukanti ja osa saama kogukonna melust. Kohvikud on avatud kuni kella 12. Kuni kella 19. Ja 13 imelist kohvikud siis head ja paremat pakuvad. Tartu valla esimene kogukonna pidu meie oma Majoraadi pargis Raadi alevikus laupäeval algusega kell 16. Tartu valla esimest suurt ühist laulu, tantsu ja muusika pidu loodetavasti see saab nüüd traditsiooniks. Ja see kannabki siis sel korral nime meie oma. Loodetavasti tuleb ilus ilm ja vägev üritus, sest et ma olen ka sinna ikkagi päris palju panustanud aega.
1: Või nii.

0: üldse ja seda lava närvi nagu lähedki täiesti tuima kõhuga , siis lähebki kõik sinna samusesse . Et selline väike närv on alati tervitatav .
1: aga kui palju sa nii närvis oled olnud , et sa sõnu enam ei mäleta ?
0: On tulnud ette , aga siis tuleb nagu
1: la-la-la lihtsalt teha .
0: Ja ma nüüd nagu panen tähele , et õpetajana ma olen närvis rohkem siis , kui ma olen nagu laval , tähendab lapsed on laval või võistlevad , siis ma olen väga närvis ja ma olen mõnikord nii närvis , et ma suudan isegi nagu loo ära unustada , mis ma mängima pean . see on väga paha . mul juhtus ja alles sel kevadel juhtus niimoodi ja siis ma ütlesin lihtsalt , ei , ma ei hakka kuskilt pihta , sest mul lihtsalt ei tule meelde . ma mängin enamus asju peast ja vot lugu peab pihta hakkama ja kuidas see lugu käib nagu üldse ja siis ükskord palusingi nüüd , et palun laulge mulle algus ette ja siis tuli meelde . jah , piinlik küll .
1: eks see vanadus on ka võib-olla see .
0: tead , jah , mitte ainult lavanärv , ilmselt ka vanadus . just , et siin on lihtsalt loo moraal , et võta noodid ette siis . ei pea peast mängima kõike .
1: hea küll , aga lähme selle
0: House of Beef on 10-käiguline lihateemaline elamusõhtu koos Kait Kalliga Kavastu sündmuskeskuses . seal kohtuvad kohalik toit , stand-up , house muusika ja suvine atmosfäär . see tundub küll , et on üks vägev üritus , sinna kindlasti on vaja piletid ette soetada , sest et kohtade arv on seal kindlalt piiratud ja ma tean ka seda , et meie ühes saates neid pileteid ka välja loosime sellele õhtusöögile . see toimub siis , nagu ma juba ütlesin , laupäeval Kavastu sündmuskeskuses algusega kell 17:00 . 13. juunil korraldab Tartu 2024 Extended sündmust Tartu rannapidu 2026, kuhu on oodata kuskil 600 noort üle Tartu. Tartu rannapeo eesmärk on pakkuda noortele võimalust väärikalt tähistada suve algust ja kooli lõppu oma sõprade seltsis. Ja oodatud on, olete siis kõik noored Lodjakoja superrannas laupäeva õhtul algusega kell 17:45. Ja lõpetan selle kultuurisündmuste tutvustuse siis Läänistes oleva suve alguse peoga, mis toimub laupäeva õhtul kell 19 ja laval on Marju Länik.
1: No jah, üritusi on ju.
0: Vähe. Tegelikult mulle tundub, et ikkagi vähe. Aga ma olen täiesti
1: sellest
0: kindel.
1: Sellest on kvaliteetsed.
0: Väga head üritused ja mis veel, et meil on ju kohe jaanipäev käes, küll siis neid üritusi tuleb uksest ja aknast.
1: Ja praegu on
0: vaikusene
1: tormi, just nimelt tahtsingi öelda. Olgu nii, igal juhul, noh, kes leiab see, või
0: kes,
1: kes otsib, see leiab kindlasti endale mingisuguse ürituse ka siin enne jaani aega, nii et olgem siis kultuursed, mida muud. Elvis jätkab.

0: vihmakeebid ?
1: On .
0: Tikud ?
1: On .
0: Liha ?
1: On küll .
0: Grilliaiamööbel ?
1: Grilliaiamööbel on Kardestis .
0: Mida nad seal teevad ?
1: On kuni 50% alla hinnatud .
0: Ja mida sina siis siin veel teed ?
1: Selge , juba lähen .
2: Ole juba aedsasti jaanideks valmis . Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
3: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

0: 20. juunil läheb suuremaks peoks ja suurem pidu toimub ei kuskil mujal kui Põltsamaal Veeparkis ja sinna on kohale kutsutud siis näiteks ansambel Smilers ja toimub ka veel igasuguseid muid asju, rannavõrkpall ja veeatraktsioonid ja kõik muu, mis sinna juurde käib.
1: Juurde käib kindlasti jaanilõkke ja suur afterparty ja laval on legendaarne Smilers pidu hommikutundideni.
0: Just, sinna peole saab muidu piletid ka, kes ei taha oma õnne proovile panna meie mängus, aga fienta.com müüb siis teile piletid ja veepark.ee/smilers on siis see lehekülg, kus kohast rohkem informatsiooni saate ja sõnumeid saatke meile numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Põltsama, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja täna siis loosime taas kontserdipiletid kahele koos Kummilinna ja Seiklusparki päeva piletiga välja.
1: Auind on uhke, võtke mängust osa, sest et 20. juunil see vägev sündmus Põltsama veepargis toimub.
0: Ja. Kas sina omal ajal ansambli Dynamint fan ka olid? Oled sa hüpanud mõne nende loo järgi?
1: Tead.
0: Ma arvan, et oled.
1: Ei, ma ei mõtle ma seda, et ma ei mäleta nagu väga, et ma hüpanud oleks. Aga kuna tegemist on ju minu parima sõbrannaga.
0: Milline neist?
1: Taisi.
0: Taisi, okei, nii.
1: Siis ma ikkagi olen kogu aeg nende tegemistele kaasa elanud ja silma peal hoidnud.
0: Aga ma saan öelda, et
1: selle ajal, kui nad popid olid, ma ei mäleta, et ma oleks nagu hüppanud. Aga vaata praegu ma olen küll nõusepäeval.
0: Siis oli väike kadedus vaata, et ise
1: ei, absoluutselt ei. Ta oli minust, ei. Ma südamest elasin nende tegemistele kaasa, see oli väga lahe. Aga no, mis mõtled, et põhjust on mingi uus uudis, et ma ei ole küll kuulnud.
0: Ei, uudist ei ole, aga üks vana lugu on saanud uue kuue nüüd. DJ X on muide tagasi, nüüd remixib kõiki vanu neid 90-ndate ja 2000-ndate asju ja Dynamint on järgmiseks eas mõttes ohvriks.
1: Ma olen nõus nüüd küll kaasa kargama.
0: No nii, palun laua peale siis klubi paradiis aastal 2026.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haar.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänases valgalase pooltunni saates on Valga ja Valka linnade sünnipäeva puhul külas Valga vallavanem Mart Kase ja vallavolikogu esimees Matti Kikas. Kuula saadet Ruut FM-ist täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Täna 10. juunil testib Päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Ajavahemikus kell 15 kuni 15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiili rakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Lõuna ajal saadetakse SMS-sõnum eelinfoga testi kohta. Sel aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. Valga Valka kaksiklinna festival 2026 toimub tänasest kuni 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust, suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonnatunnet. Täpsema kava leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus tuletab meelde, et veel täna saab esitada oma ideid Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve ideekorjesse. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas. Rohkem infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtivspetsialisti. Puuetega inimeste juhtivspetsialistina aitad kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 30. juuniks e-posti aadressile valga@valga.ee. Kandideerimise tingimused ja täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele täiendav rohevõrgustiku ekspert hinnangu koostamine Valga valla tuulepargi eriplaneeringule. Pakkumuskutsele on lisatud järgmised dokumendid lähteülesanne lepinguprojekt Valga valla tuulepargi eriplaneeringuga seotud materjalid. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 12. juuni kella 12. Valga valla e-postile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatas, et juunist augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Coop Panga juhatuse liikme Karel Parve sõnul on Valga kontori vastuvõtt olnud positiivne ning see näitab, et ka väiksemates kohtades vajavad inimesed võimalust saada rahaasjades nõu silmast silma. Valga vallavanem Mart Kase ütles, et kohaliku pangateenuse säilimine aitab toetada kogukonda ja rahata. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 11. juunil, 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga ujula rekonstrueerimise tööprojekti ekspertiis. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja lähteülesanne. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 11. juuni Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valka vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlusvoor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Poku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. Valka vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valka valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valka valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert.
2: Absoluutselt.
3: Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 10. juunil testib Päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Lõunajal saadetakse SMS sõnum eelinfoga testi kohta. Kuigi tegemist on testiga, kutsub Päästeamet kõiki üles leidma sel päeval 3 minutit, et muuta ennast ja oma peret kriisikindlamaks. Mõelge läbi, kuidas olete valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee ja sidekatkestuseks. Samuti on soovitatav testi ajal lühidalt läbi mängida varjumine just selles kohas, kus te parajasti viibite. Ohuteavituse süsteemi EE alarmi testimine on vajalik, et hinnata tehtud arendusi päris elus, leida kitsaskohti ning arendusvajadusi. Sel aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. The New York Timesi teatel kukkus esmaspäeval Hormuusi väina lähedal alla USA armee Apache ründe helikopter. Õnnetuse põhjus pole veel teada, ei ole selge, kas tegu oli alla tulistamise või tehnilise rikkega ning USA sõjavägi pole juhtunud kommenteerinud. USA ametnike sõnul päästeti kopteri pardal olnud 2 meeskonnaliiget ning nende seisund on stabiilne. USA president Donald Trump kinnitas, et meeskonnaga on kõik korras. Intsident leidis aset pingelises olukorras Hormuusi väina piirkonnas, kus USA püüab tagada laevaliikluse turvalisust, samal ajal kui Lähisidas püsib habras relvarahu. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti kaupade eksport aprillis aasta võrdluses 13% ning import 12%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 365 miljoni euroni, mis on veidi suurem kui aasta varem. Enim mõjutas ekspordi kasvu reeksporti suurenemine, eriti kütuste taas väljavedu. Samuti kasvas mineraalsete toodete ning elektriseadmete eksport. Suurimad kaubanduspartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Importi vedas peamiselt transportivahendite ja mineraalsete toodete sissevedu, mille kasvule aitas kaasa ka kõrgem kütuse hind. Telegraafi teatel on Itaalias kiiresti tõusnud erukindral Roberto Vannacci poliitiline mõju, mis võib hakata mõjutama riigi parempoolsete jõudude tasakaalu ja ohustada peaminister Giorgia Meloni positsiooni. Vannacci, kes valiti 2024. aastal Euroopa parlamenti, on tuntuks saanud vastuoluliste seisukohtadega immigratsiooni, LGBT kogukonna ja feminismiga seotud teemadel. Tema raamatust sai bestseller, kuid see tõi kaasa ka terava kriitika ja tema eemaldamise sõjaväeteenistusest. Nüüd juhib ta uut paremäärmuslikuks peetavat poliitilist liikumist, mis kogub toetust valijatelt, kes peavad Meloni poliitikat liiga mõõdukaks. Analüütikute hinnangul võib see killustada Itaalia parempoolset valijaskonda. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid pealinna koolivõrgu ümber korraldamiseks, keskendudes eelkõige riigigümnaasiumite võrgu võimalikule laiendamisele. Praegu ühtegi kooli sulgeda ei plaanita ning otsused sõltuvad riigieelarvelistest võimalustest. Haridusvaldkonna esindajate sõnul on eesmärk pakkuda tasakaalustatumat süsteemi, kus põhikool ja gümnaasium ei oleks Tallinnas valdavalt ühendatud. Linn ootab riigilt täpsemaid plaane, et oma koolivõrku vastavalt kujundada. Arutelud jätkuvad sügisel ning esimesed konkreetsemad otsused võivad selguda pärast riigigümnaasiumite laienemise rahastusotsuseid. Poola korvpallimeistriliiga finaalseeria avamängus kaotas Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, Selona Kuurale 74-77. Legia alustas kohtumist tugevalt ja võitis avaveerandi, kuid mäng tasakaalustus teisel perioodil ning lõpp kujunes väga tasavägiseks. Viimastel sekunditel vahetus juhtpositsioon mitu korda, kuid otsustava 3 punkti viske tabas Selona Kuura 1,8 sekundit enne lõppu. Heiko Rannula juhendatava Legia resultatiivseim oli Javon Graves 28 punktiga. Mattias Tass lisas 5 punkti. Finaalseeria teine kohtumine peetakse täna Varssavis.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Mõnula. ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis teile kõikidele. Kell on nüüd nii kaugel, et meie saame siin Lõuna-Eesti hommikuprogrammis alustada ühe uue uskumatult ägeda asjaga, milleks on hitti mäng. Ja me oleme siin hommikul kutsunud inimesi üles meiega koos seda mängu mängima ja igal kolmapäeval me siis ühe inimese, noh, loodetavasti õnnelikuks teeme või tähendab, tema teeb ennast õnnelikuks, kui ta oskab ära arvata nende lugude, ma ei tea, vanuse aasta või kuidas me siis seda nüüd kirjeldamegi. Aga igal juhul, hiti mäng on selline mäng, mis on nüüd väljas, mis on kõigi jaoks vabalt ka saadav ja meie hakkame siis neid teile ka siin jagama teie muusikateadmiste põhjal loomulikult ja nagu me ütlesime siis... Me oleme sõnumeid saatnud või täna sõnumeid oodanud siin terve hommik ja neid on tulnud ka. Ma panen siin kiiresti käima nüüd selle loosimasina.
2: Selgitame välja selle õnneliku inimese, kes saab meiega seda mängu mängima.
1: Esimest hitimängu mängima.
2: Esimest, no ja otseetris esimest. Tegelikult see hitimäng on juba ju täitsa, kas me varsti aastakene välja saa?
1: Midagi vist niimoodi, jah. Aga igal juhul mäng on väga lihtne. Me võtame siis ühe inimese siia liinile, üks teist, kes siis on ennast nii öelda läbi sõnumi registreerinud. Vaatame, kelle masin siin välja valib. Ja mängime talle siis ühe loo. Tõmmame sellest kaardipakist kõikide nende hitide seast ühe eestimaise loo. Mängime ette ja see jääb selliseks ankrulooks, mille ümber siis me hakkame seda mängu nüüd ehitama ja... Ja peale seda, kui ta on selle ühe loo, siis noh, me täispikkuses ei mängi muidugi seda, aga kui me oleme aru saanud, mis lugu see on, tõmmame järgmise kaardi sellest pakist ja palume siis arvata ära meie kuulajal, kes liini peal on, kas see lugu, mis saab kaardipakist välja tuli, on vanem või uuem meie ankruloost. Ja niimoodi me tõmmame talle lõpuks siis kolm lugu sealt. Kui kõik kolm on õigest ära vastatud, kas on siis vanem või, või uuem, siis inimene võidab hiti mängu endale.
2: See on nii äge auhind, see on,
1: ja see on nii
2: äge
1: lihtne mäng. Võita ka veel.
2: Jah, ja sa ei pea üldse muretsema sellepärast ka, et oi, et kas sa tead kõiki neid lugusid ja kas sa tead, kuna need loovad välja on tulnud. Anna juhu ka sellele õnnele võimalus.
1: Ja.
2: Et 50-50 on ju sul see võitmise võimalus.
1: Mina juba tean inimest ka, kes meil täna siis mängima hakkab seda mängu, sest et niimoodi otsustas meie loosimasin, me eelistame nüüd ühele inimesele.
2: Loodame, et ikka vastu ka võtab.
1: Võtab, jah. Võiks võtta ikka.
3: Hallo.
1: Ja hallo, tere hommikust.
3: Hallo.
1: Hallo, tere hommikust. Kas sa kuuled meid? Hallo.
3: Hallo.
1: Peaksime vist uuesti.
2: Meid ei ole kuulda. Proovi uuesti.
1: Proovime uuesti, jah. Nii, aga...
2: Ei teagi, kas mingid tehnilised viperused või? Saame kohe teada. Kristjan valib uuesti telefoni numbri. Ja vaatame, kas see inimene kuuleb meid. Kurb oleks küll, kui nüüd mäng läheb kaotsi sellepärast, et inimene ei kuule meid. Tegemist on siis hitimänguga ja need inimesed, kes sellest mängust midagi ei tea, siis meie oleme tegelikult selle, nagu, selle formaadi lihtsalt teinud hästi lihtsaks, et seda oleks hea mängida raadios. Tegelikult see mäng seltskonnas on palju pikem, võtab rohkem aega. Aga niimoodi väikest viisi aimu saate te küll, et kuidas see mäng päriselt siis käib. Ehk üks lugu, üks kaart, mille me tõmbame, on ankrukaart. Ja siis hakkab seltskond seda järjest võtma neid kaarte. Ja tegelikult selle mängu mängimiseks seltskonnas on teil vaja lihtsalt ühte nutiseadet, no, soovitavalt ka interneti. Ja siis saate selle nende kaartide peal on QR-koodid. Ja kui te siis seda QR-koodi...
3: Ja hallo.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: No nii, kas nüüd on kuulda meid?
3: Ja, nüüd ma kuulen.
2: Super.
1: Suurepärane. Oled sina Siim?
3: Ja.
1: Tere Siim. Oled avaldanud tere. Soovi, et tahaks meiega koos täna hitti mängu mängida.
3: No proovime ära.
1: Proovime ära. Ja kas sa oled sellest mängust varem muidu midagi kuulnud ka või oled sa näinud netis näiteks või kuskil poes müügil seda hitti mängu?
3: Ei, tegelikult väga ei ole, kui aus olla, aga see info siin tundus suht põnev, et võiks ju proovida.
1: Jaa, ma räägin, et kui sul õnnestub see mäng võita, siis ma võin küll öelda, et sinu sellised seltskonna õhtud koos oma sõprade, tuttavate või perega muutuvad ikka palju põnevamaks ja teadlikkus siis Eesti muusikast tõuseb ka kindlasti mühinal.
3: Väga loodame.
1: Aga me seletame siis sulle veel kord ära, kuidas see mäng käib, et Kadri käes on nüüd see suur kaardipakk, kõik need iga kaardi peal on siis üks lugu kirjas. Ja Kadri tõmbab siis sulle esimese loo, mis on selline ankrulugu, millest me hakkame siis edasi minema ja Kadri siis tõmbas esimene kaart.
2: Nii, ankrulugu on olemas.
1: Nii.
2: Ma ei ütle seda kohe ära. Teeme kuulejad

0: aastal 2015 muide. Niisiis. 10 aastat tagasi kuskil, jah, natukene rohkem isegi. Aga nüüd on siis meil tegelikult, noh, liigume selle mänguga nüüd edasi.
1: Minul on tõmmatud järgmine juba järgmine kaart.
0: Järgmine kaart on tõmmatud. Nii, ma näen ka nüüd seda lugu, ma otsin selle nüüd kiiresti välja. Sina pead nüüd arvama, kas see lugu, mis nüüd käima läheb, on Indrek Ventmani loost uuem või
1: vanem.
0: Just
1: ehk nii. Kas see lugu on tulnud välja varem kui 2015 või hiljem.
0: Just. Nii, valmis, kuulame seda lugu siis. Väga äge lugu on see kus juures. Kõlab küll nagu umbes 100 aastat tagasi oleks, aga tegelikult ei ole päris nii. Mis sa pakud siis? On see... Tead sa ka, kellega tegemist on äkki?
2: Ma olen seda isegi kuulnud, jah, aga niimoodi julgelt küll välja praegu ütle artist.
1: Kas selline artist või koosseis nagu Trad Attack ütleb sulle midagi?
2: Jah,
0: ikka. No, see on nende lugu Tehke ruumi. Ja ega sul, no isegi vaata, kui sa seda lugu ei tea, sul on 50% panna õigesti ja teistmoodi siis oks sa valesti panna. Nii et laseme sul pakkuda, kas see on Indrek Ventmani loost uuem või vanem?
2: No see kõlab kindlasti vanemana, aga teadus, et see mäng, siis äkki võiks proovida, et on uuem.
0: Nii, me sulle ei hakka ütlema, kas läks praegu pihta või ei läinud, sellepärast, et me mängime kõik need 3 kaarti läbi, mis sealt pakist tulevad. Aha. Ja siis ütleme, kas sa võitsid või ei võitnud. Nii et sinu pakkumine on, et võiks olla uuem.
2: Ma arvan, et võiks olla uuem, jah.
1: Kõik raadiokuulajad kindlasti juurde. Ka oma peas mängivad kaasa.
0: Mm-hmm.
1: Nii, järgmine kaart.
0: Järgmine kaart. Tõmba siis, Kadri, järgmine kaart. Vaatame, mis siit tuleb.
1: No nii, endalgi on põnev.
0: Aha. Selline artist, ma väga loodan, et kõik need lood on meil siin fonoteegis ka kindlasti olemas, et me siin natuke nüüd hätta ei jääks, aga nii, mina olen ja, saanud valmis.
1: Jah, ma ei mõtlema seda, kas ma, kui ma ise ei näeks seda kaarti aasta arvat, kas ma oskaks vastata.
0: Nii, aga lugu kõlab selliselt. Siim, kas see artist tuleb sulle tuttav ette kuidagi?
2: Jaa, see tuleb ikka tuttav, jah.
0: Nii, paku siis, kes see võiks olla kõigepealt. Muidugi see arves see ei lähe jah, et kui see on valestigi pakud, aga kes see võiks olla?
2: Kohe ütlen, on keele peal.
0: M tähega algab see.
1: Superstaari saates, keske läbi.
0: M-E.
2: Mälk.
0: Just, on küll tema lugu. Ja. Miljon sammu tuli sealt kaardipakist välja ja sinu ülesanne on siis taas pakkuda. On see lugu sinu arvates uuem kui Indrek Ventmanni Hispaania tüdruk või vanem?
2: Ja kui me räägime, et peaks olema 10 aastat vana, siis ei see kindlasti uuem ikka. See kindlasti nii vana lugu ei ole.
0: Jääd pakkumise juurde uuem.
2: Jaa,
0: selge. Siis oleme selle looga ühele poole saanud ja üks lugu on meil tegelikult veel. Kaardipakist vaja tõmmata. Kadri, tegele siis nüüd
1: Palun.
0: Järgmise looga.
1: Olemas.
0: Ja järjekordne Eesti superhit. Nii, ma otsin siis, ma nii kaua ütlen siin vihjaks ka veel, et Tartust otsapidi pärit ansambel.
1: Just.
0: Ja valmis olen kas selle loo käivitama, kuula nüüd. Vaatame siis, kuidas sul selle looga läheb. Minek on mõnus, on ju. Tuld karjutakse siin. Kas selle intro järgi juba oskad midagi arvata, mis ansambel võiks olla või mis lugu?
2: Äkki selle elu põletaja.
0: Elu põletaja on loo pealkiri muidugi. Huu on see... Nii, aga siin on sul nüüd üks pakkumine ainult veel, kas uuem või vanem, kui Indrek Ventmani Hispaania tüdruk on see sama huulugu.
2: See võiks äkki ja... Ei, see on vanem, see on ikkagi vanem, see peaks olema vanem.
0: Okei, okay. Väga kindlameelne vastus oli
1: see. Ma just tahtsin öelda, et Siim, et sa oled ikkagi päris Eesti muusika teadlik, et kohe niimoodi introte järgi ütled ära, kes artistid on ja...
2: No õnneks on väga head lood valitud see kord.
0: Ega meie ei saanud siin midagi valida, et Kadri oma...
1: Nende... Mul oli loosi inni.
0: No, siis hooldatud manikürituid kätega tõmbas sealt nüüd välja kõik otsast lõpuni. Mis sa ise arvad, kuidas sul läks?
2: Viimast olid siuksed keerulisemad. Või tähendab, 2 viimast olid sellised, mis ma nagu usaldaks rohkem. See esimene oli ka natuke umbe pakutud, aga arvan, et võiks olla ikka õige.
0: Okei, okay. Aga üldjoontes, mis sa arvad, kuidas sul läks, et kas võitsid endale hitimängu või ei võitnud? Kas läksid kõik 3 pihta või ei läinud?

0: ma arvan, et võitsin küll.
1: Arvad, et võitsid või?
0: Või tegelikult, ma olen tegelikult esimeses ikka kahtlen nii kõvasti, aga ei ole arutid kogu lähedal, et kontrollida, aga...
1: aga ära siis aga... kontrolli, võitsid küll, kõik kolm läksid
0: ongi
1: pihta.
0: Ongi nii või?
2: Ja... Palju õnne!
1: Kõik kolm vastust läksid pihta, nii et palju õnne, hitimäng ongi sinu oma, eks me siin eetri väliselt räägitakse suga edasi, kuidas sa selle endale saad.
2: Siin, milline sul see esmamulje on, kuidas see mäng tundub? Kas võiks seltskonnas minna peale?
0: Ja absoluutselt, absoluutselt võiks mängida, seal tundeks nagu seda pinget vähem. Nagu,
2: eetri ärevus oli.
1: Ja, ja. Aga noh, tegelikult reaalses elus on see mäng natukene teistmoodi, kuigi selline, noh, see põhi, et vanem või siis uuem pakkumised, et see on nagu siis sama, aga me natukene mugandasime, et ta mahuks meil siia eetrisse ala 10 minuti sisse ära ja oleks kuulajatel ka põnev, aga ei ka siis midagi. Mina tahan sulle ainult palju õnne soovida ja võid siis meile ju tagasisidet ka anda, kuidas pereringis või sõprade ringis siis hitimängu mängimine läheb.
0: Ja absoluutselt, aitäh teile.
1: Ja aitäh.
2: Ja kõigile meie kuulajatele infoks, et järgmine nädal on uus võimalus. Igal kolmapäeval me seda hitimängu mängima hakkame. Saadke meile aga uhkesti sõnumeid.
1: Sõnumeid, jah. Hitimäng pange sinna märgusõnaks oma nimi elukoht juurde ja meie laseme siis iga kolmapäeva kella 10 paiku. Loosime sinna veereda ja vaatame siis, kas läheb neid hitimänge meil siin iga nädal välja või päris iga nädal ära ei saanda. Nii siis, selline ta oli hitimäng igal kolmapäeval meil.

0: mudime hinnad alla . Home for You kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja Piletilevist .
2: kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? vali kindel tegija , Arrok Ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 5363-0802 . kordan , 5363-0802 . Arrok Ehitus , töö , mis peab vastu . küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval , 13. juunil taas Võrumaale Misosse . terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret .
4: ole hää , Miis , viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma , sest juba seo laupäiv kihotas seal väega rammu rallikrossi massina . Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu .
3: täpsem info rallikrossi Facebookis .
5: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-1950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 044708.
6: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers . loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Põltsamaa . lisa oma nimi ja elukoht . sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne ei naerata , tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers . piletid haarab fienta.com.
7: sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on koos sinuga, 10.33 on kell ja täna on meil küll ikka väga tore ja hea päev, sellepärast, et Inger on jõudnud Tartusse ja meile küll aga tere hommikust, tere tulemast sulle.
2: Tere hommikust.
1: Et tühjade kätega sai tulnud, tere muidu, tavaliselt tuled on näpusse uus muusika, aga nüüd oli... Nüüd
2: kitar oli näpus, või õhupall.
1: Ja kitar või õhupall või mis iganes sulle kuskilt näppu on jäänud, aga täna sa tulid sellise kartongist kotikesega, kus oli kaks tiramisuud sees. Mis värk sellega on nüüd siis?
2: No sellega on selline värk, et ma olen praegu tiramisuu kontsertuuril. See tähendab seda, et kokkamisest, siis muusik kõrvale sai siis kokkamisest nii suur armastus, et mõtlesin, et panen ühe tuuri käima. Ja tegelikult olen tulemas nüüd 27. juuni siia Tartusse. Ka tegelikult Puurmanni Jõgevale olen minemas siis augustikuus ja veel igale poole üle Eesti. Nii et tulge kohale, tulge maitske ise ka.
1: Räägime sest kokkamisest ka, et see on su kirg olnud ju ikkagi juba pikka aega.
2: Jah, väga pikka.
1: Aga tiramisu, kas see on nüüd lemmikasi, mida sa teed siis?
2: No ma olen saanud siin mitu korda Itaalias käies, olen saanud väga head tiramisuud ja tegelikult Tallinnas teeb meie oma ormoja ka ikka väga head tiramisuud. Tal on ju oma see Itaalia ja pizzeria siis restoran on ju. Aga ja siis ma peale seda mõtlesingi, et noh, et tahaks ise ka proovida, tahaks ise ka katsetada, kuidas seda autentset Itaalia tiramisuud teha ja siis läksin kohe nii hulluks ära, et hakkasin erinevaid maitseid katsetama, et ainult klassikaline pistaatsia, mis on need põhi siis nii-öelda, mida inimesed teavad, nendest ei kuidagi väheseks.
3: Inger, ma käisin just tulin Itaaliast ja ma pean ütlema, mitte ühtegi tiramisuud ma sealt ei söönud.
2: Oi.
3: Mis teeb ühest tiramisuust hea tiramisuu?
2: Kindlasti peab kasutama kvaliteetset kohvi, kuhu sa siis need küpsised, siis küpsiseid leotad. Väga oluline on see, et see, mida te sealt poes saate, mis on tavaliselt vahukoore või pastoseeritud nende munadega, siis see tegelikult ei ole autentne Itaalia, see on see, et noh, ma saan aru, poes on natuke raskem ka neid asju nagu säilitada, aga põhi asi, mis siis autentsis Itaalia tiramisuus on see, et sa kasutad toorest muna, ehk siis vahukoore asemel nii-öelda, ehk siis sul on toores muna kollane, suhkruga mikserdad üle, siis läheb mascarpone sisse ja siis pärast veel mikserdatud siis munavalget lisad ka veel kreemile juurde. Ja tekib selline mõnus õhuline kreem. Nii et need nii-öelda kreemi, nii-öelda komponent ja kohvi on siis kõige olulisemad.
3: Sa ütlesid, et sul tekis kohe hullus, et hakkasid erinevate maitsetega katsetama. Ja. Millised on sinu enda lemmikud? Praegu on kaks varianti meil siin laua peal. Kas ja. Ma võin eeldada, et need on su lemmikud või sulle tundub, et need on nagu kõige paremini välja tulnud?
2: No see Raffaello on väga hea. Kui sa oled suur magussõber, siis see on selline nagu magussõpradele klassikaline. Alati sellega nagu ei saa mööda minna. Muidugi on mul ka oma lemmik pistaatsia. Ja väga põnev, võibolla selline natuke teise siukse vaatenurga alt on ka tegelikult sidruni limoncello tiramisu, mis on siis natuke erinev just siis nende tavaliste osas, mis ma praegu siis ütlesin, sest et seal ma ei leota kohvi sisse need küpseid, vaid ma teen sidruni limoncello siirupi, kuhu ma siis need kastan. Ja noh. Matcha näiteks, noh matcha puhul ka, ma teen matcha versiooni ka, ehk siis seal ma ei saa ka kohvi sisse leotada neid küpsid, et siis ma pean matcha sisse leotama.
1: Kui sul laulmiseks ja muusikaks jääb üldse aega, kui siin mitsad, matchad, tiramisuud ja asjad küll üle pea kaela.
2: Tead siin, no ma räägin, ma käisin Tallinnas, Tallinna ja Pärnu oleme ära teinud, Pärnus tegin kohe suurema koguse, sest et Tallinnas läks 3 tunniga sold out ja siis jõudsin Pärnusse ja see oli samamoodi 3 tunniga sold out ja ma mõtlesin, mis asja, et mõned inimesed tulid isegi hiljem, kes ei jõudnud ja ütles, et me tulime selle pärast siia, et noh, et mulle ka väga suur üllatus ja tegelikult väga positiivne, et midagi peale muusika veel kütkestab mind ja ka tegelikult inimesi, et ma saan pakkuda inimestele rõõmu nii muusika kui ka siis kokkamisega.
1: Okei, ma praegu nüüd testin, kas sa mulle ka nagu rõõmu saaksid pakkuda, näiteks mina suur tiramisu ja magusasõber ei ole, no selles mõttes ma ei söö seda üldse, aga kas sa siukse mahlase steigiga saaksid ka hakkama , kui ikkagi ilusti
2: küsida . see kõlab üsna rõvedalt .
1: mis sa nüüd ära ajad siis ?
2: mõtled nagu steigi tiramisuud või ?
1: ei , mitte tiramisuud , vaid steiki ennast .
2: steiki ennast .
1: magusat ei söö , aga liha ma söön küll .
2: aga ma ütleks sulle , et kui sa tahad magusat , siis see klassikaline või siis sidruni limoncello , tegelikult nad ei ole üldse nii magusad , aga steigi puhul ma võin sul vabalt steiki teha .
1: Nii et su oskused kokanduses on väga laiad .
2: Ei ole ainult tiramisu .
3: sa ei ole , Kristjan , ilmselt selle Ingeri sotsiaalmeediaga tutvunud .
1: mingi osaga olen , aga ma ei teadnud , et sa nii hästi kokku .
3: mulle tundub , et tegemist on ikka väga osav näpuga .
1: äge . nojah .
3: kuhu veel , aga laulev kokk on ju ikkagi restorani idee .
2: jah , tead , Niina , et kirjutasid mulle sotsiaalmeedias ka inimesed , et peaksid oma kohviku ja restorani avama , noh , ütleme , et see on väga suur ettevõte , juba tegelikult see , et saada nagu toitu nagu käitleda , et selles mõttes see ei ole lihtsalt see , et lähed stuudiosse , teed muusikat , vaata , et noh , see on väga lihtne tegelikult muusiku elu mõttes . et see toidu nagu maailm on tegelikult täiesti teine . mina sain ikkagi toiduhügieeni koolituse paberid , et üldse olla teadlik asjadest ja tegin enesekontrolli plaani , kus ma rääkisin , et mida ma siis tegelikult valmistan , mida inimesed siis ka lõpuks söövad ja mis need riskid on , et noh , tegelikult seal on nagu nii palju nagu detaile , et kui ma mõtlen nüüd , et ma teen muusikuametit , see on ikka noh , sul on ühest äärest teise ääreni , sul on nii palju vabadust , et selle toidumaailmaga jah , nii palju vabadust ei ole , aga see on põnev , mul on hea meel , et ma saan nagu õppida midagi täiesti uut kõrvale .
1: kes meil siin Eestis on üldse muusikutest , kellel mingisugune toidubisnes ka kõrval
2: on ? Stefan
1: on , Bonzol on näite , Bonzo vist on ka , eks ole . siis kas
2: Nööp tegi ainult noh , joogi on ju . jah , see päris nagu , no see läheb .
1: Mait Ringil on oma maitseainete ja kastmete bisneks , et käib see muusika ja toit kuidagi koos küll ju , eks ole , meil siin Eestis .
2: noh , on ju loovtegevus selles mõttes , et ma arvan , et kui inimesed on loomingulised , siis tekib nii mõnes teises valdkonnas seda loomingulist vajadust nagu väljendada .
1: meie kollektiiv saab seda tiramisuud nüüd proovida siin üsna varsti , aga kas seda nüüd üks tavainimene tänavalt saaks ka maitsta , et kuidas see siis Ingeri tiramisuu maitseb , kuidas seda üldse teha ?
2: no tegelikult nüüd sellel tuuril , kus ma praegu siis olen , saabki neid kõiki maitseid , tuleb olla varakult kohal , sest et on näidanud , et noh , kui tõesti 3 tunniga lähevad nad kõik nagu letilt ära , et siis tuleb jah , tulla varakult kohale ja nüüd sel laupäeval olen siis 13. olen Rakveres . Siis 27. juunil olen Tartus ja siis tegelikult juulis olen veel Viljandis , Valgas , Haapsalus , lähen veel augustis Võrru , Hiiumaale ja Tallinnasse lõpuks omadega tagasi , nii et tulge , ükskõik kus te Eestis olete , tulge ja näeme .
3: sa ju ei tee kõiki neid tiramisuusid ise , see ei ole ju võimalik .
2: see on täiesti võimalik ja kusjuures .
3: enne kontserti kujutad sa .
1: enne soundcheck'i , peale soundcheck'i tead , enne kontserti .
2: ma olen nii hullumeelne inimene , et ma ja tõesti nüüd Pärnu jaoks ma võtsin endale ühe abilise juurde , aga ma teen tõsimeeli neid täiesti ise , täiesti oma kätega . Nüüd ju viimasel oligi Pärnus tegin mingi üle 100 tükki ja ma teengi neid nendesse väikestesse nagu pakendites , sest et noh , ma ei saa mingitel toidutänavatel oma pakendiga müüa , ehk siis noh , et ma pean siis kasutama kellegi siis selle toidutänava näiteks oma pakendid , mis neil on see nii-öelda recycle , taaskasutatav pakend . aga ma tahaks , et ikka inimene näeks , et see on Ingeri tiramisuu , nii et noh , mul on oma kleeps ja kõik asjad peal , et inimene näeb kohe ära , et see on Ingeri oma , mida ta sööb ja see tõsimeeli on , ma teen seda oma kätte ja olen ka lõpetanud niimoodi , et 3 öösel lõpetan ja hommikul vara minek , aga see on nii seda väärt , mulle meeldib inimestel pakkuda rõõmu , nii et vot .
1: räägime muusikast ka .
2: räägime .
1: eelmisel nädalal tuli uus lugu välja .
2: täpselt eelmisel nädalal jah .
1: jah , nagu eelmine suvi .
2: nagu eelmine suvi .
1: mis sul eelmine suvi siis toimus , et seda nüüd vaja meenutada on aasta hiljem ?
2: tead , mul on nii ägedaid suve nii-öelda suvehetki olnud, et need on ühte nagu kombineerida väga raske. Näiteks eelmisel aastal mul olid väga ägedad reisid, kus ma käisin ka erinevatel kontsertitel. Nüüd see aasta, kus juures lähen ka kuulama Londonisse Harry Stylesi ja ka siis Amsterdami lähen kuulama Bruno Marsi. Nii et ka endale meeldib nagu teisi artiste käia mööda maailma kuulamas, aga tegelikult see laul on nagu suunitusega niimoodi, et jah, panna mõtisklema, mis sa eelmise suvi tegid ja kui sa ei mäleta, siis sa võibolla planeerisid oma suve liiga korralikult üle, sest ma olen nagu aru saanud, et kõige helgemad või ägedamad momentid, mis jäävad meelde, toimuvad siis, kui see on väga spontaanselt tehtud. Eks siis, mul on ka olnud olukord eelmine suvi ka, mõtlesime, et sõidame nagu ühte lokatsiooni ja siis viimase hetke mõttes, kuletaga, keerame siit ära ja vaatame, siis jõudsime üliägedasse randa, nii et selles mõttes, et vaata, et sellised olukordi juhtub ja need jäävad pigem rohkem meelde kui see, et ma planeerin oma suve nii täis või nagu nii hästi, et ja siis pärast mõtled, mis ma siis tegelikult päriselt tegin seal suvel. Aga vaata, kui hea nagu tendents, et ma ise räägin, et spontaans siis painama terve suve planeerisin täis.
1: Kinni ära, eks? Jaa, aga siis on hea, vaata, sügisel lõdvaks lasta, et siis just. Saadki selle spontaansuse kohe valla päästa, eks? Randa just. Või kuhu iganes, kui veel ilma
2: on,
1: eks?
2: Aga see on tõesti siuke mõnus nostalgilise vaibiga suve võbinaga laul, nii et kui sul on hea kuulaja suve playlistist juba puudu laul, siis see on täielik suve laul.
1: Mis järgmiseks siis? Mis tuleviku plaanid? Suvi on nüüd täis, aga sügisel edasi hakkame plaati tegema või?
2: Jaa.
1: Ongi nii, jah?
2: Jaa. Tuleb sügisel lühialbum. Väga palju ei saa veel sellest rääkida, aga ütlen märksõnaks, et suvi on praegu täielik märksõna. Et kuidagi, noh, praegu küll ilma vaadates, noh, on sükke natuke kesine, aga muidu mulle väga, ma naudin väga suve hetki ja mul on sükke tunne, et mul näiteks need loomemahlad hakkavad just suvel nagu välja tulema. Nii et juu siis on hea temaatika.
1: Tundub küll, jah. Aga siis mina loodan siin küll ikkagi ennem, kui ikkagi sügisel näha veel siin.
3: Steigiga ilmselt,
1: jah. Steigiga ilmselt.
2: Või steigitirami suuga.
1: Praegu järgmine, selle plaadi tutvustustuur võiks olla ikkagi mingisugune, noh, seda
3: rambusame mehisel.
1: Lihasem nagu sükkune.
2: No ma jätan meelda, äkki tulen siis Stefaniga koos šašlõkki ja tirami suu või midagi.
1: Väga, see oleks lahe. Taad sa veel midagi siia lõpetuseks? On su elus midagi, millest me peaksime teadma? Meie kuulajad peaksid teadma, et nüüd, kui me siin jälle mõneks ajaks lahku läheme, et siis oleks millele
2: ma
1: mõelda.
2: Ma arvan, et tead, nautige suve, tulge ja proovige tirami suud ja kui jõuate konsertitele, sotsiaalmeedias on kõik kuupäevad üleval, see suvi on väga tihe mul endal, nii et tulge ja külastage ja näeme ja kohtume ja muidugi kuulake ka siia kõrvale seda uut laulu, nagu eelmine suvi.
1: Kuulamegi. Aitäh sulle tulemast ja kohtume taas.

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
3: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
5: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: tänane hommikuprogramm on sellega nüüd läbi, aga noh, tegelikult oleks meil vaja ju välja loosida auhind ka.
1: Mitte oleks vaja, vaid me hakkamegi seda kohe tegema. Pane nüüd arvuti tööle ja me saadame ühe inimese väga vingele üritusele, kus saate mängida rannavõrkpalli, saate veemõnusid nautida ja loomulikult saate osa suurepärasest Smilersi kontserdist. Kõik see vägevus toimub Põltsamaal veepargis 20. juunil.
0: Ja tänane võitja siis on meil Pille. Telefoninumbri lõpp on 578. Palju õnne sulle.
1: Mõnusat peoelamust
0: sulle. Mõnusat päeva, aga soovime siis kõikidele meie toredatele kuulajatele ka loomulikult. Ja kuuleme siis juba homme hommikul kella 7. Mina olen siin peale lõunal ka korra teel häält, aga ikkagi jah, hommikuprogramm homme 7. Tšau!
1: Tšau!
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 10. juunil testib Päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Lõunajal saadetakse SMS-sõnum eelinfoga testi kohta. Kuigi tegemist on testiga, kutsub Päästeamet kõiki üles leidma sel päeval 3 minutit, et muuta ennast ja oma peret kriisikindlamaks. Mõelge läbi, kuidas olete valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee ja side katkestuseks. Samuti on soovitatav testi ajal lühidalt läbi mängida varjumine just selles kohas, kus te parajasti viibite. Ohuteavituse süsteemi EE alarmi testimine on vajalik, et hinnata tehtud arendusi päris elus, leida kitsaskohti ning arendusvajadusi. Sel aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. The New York Timesi teatel kukkus esmaspäeval Hormuusi väina lähedal alla USA armee Apache ründe helikopter. Õnnetuse põhjus pole veel teada, ei ole selge, kas tegu oli alla tulistamise või tehnilise rikkega ning USA sõjavägi pole juhtunud kommenteerinud. USA ametnike sõnul päästeti kopteri pardal olnud 2 meeskonnaliiget ning nende seisund on stabiilne. USA president Donald Trump kinnitas, et meeskonnaga on kõik korras. Intsident leidis aset pingelises olukorras Hormuusi väina piirkonnas, kus USA püüab tagada laevaliikluse turvalisust, samal ajal kui Lähisidas püsib habras relvarahu. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti kaupade eksport aprillis aasta võrdluses 13% ning import 12%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 365 miljoni euroni, mis on veidi suurem kui aasta varem. Enim mõjutas ekspordi kasvu reeksporti suurenemine, eriti kütuste taas väljavedu. Samuti kasvas mineraalsete toodete ning elektriseadmete eksport. Suurimad kaubanduspartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Importi vedas peamiselt transportivahendite ja mineraalsete toodete sissevedu, mille kasvule aitas kaasa ka kõrgem kütuse hind. The Telegraphi teatel on Itaalias kiiresti tõusnud erukindral Roberto Vannacci poliitiline mõju, mis võib hakata mõjutama riigi parempoolsete jõudude tasakaalu ja ohustada peaminister Giorgia Meloni positsiooni. Vannacci, kes valiti 2024. aastal Euroopa parlamenti, on tuntuks saanud vastuoluliste seisukohtadega immigratsiooni, LGBT kogukonna ja feminismiga seotud teemadel. Tema raamatust sai bestseller, kuid see tõi kaasa ka terava kriitika ja tema eemaldamise sõjaväeteenistusest. Nüüd juhib ta uut paremäärmuslikuks peetavat poliitilist liikumist, mis kogub toetust valijatelt, kes peavad Meloni poliitikat liiga mõõdukaks. Analüütikute hinnangul võib see killustada Itaalia parempoolset valijaskonda. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid pealinna koolivõrgu ümberkorraldamiseks, keskendudes eelkõige riigigümnaasiumite võrgu võimalikule laiendamisele. Praegu ühtegi kooli sulgeda ei plaanita ning otsused sõltuvad riigieelarvelistest võimalustest. Haridusvaldkonna esindajate sõnul on eesmärk pakkuda tasakaalustatumat süsteemi, kus põhikool ja gümnaasium ei oleks Tallinnas valdavalt ühendatud. Linn ootab riigilt täpsemaid plaane, et oma koolivõrku vastavalt kujundada. Arutelud jätkuvad sügisel ning esimesed konkreetsemad otsused võivad selguda pärast riigigümnaasiumite laienemise rahastusotsuseid. Poola korvpalli meistriliiga finaalseeria avamängus kaotas Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, Selona Kuurale 74-77. Legia alustas kohtumist tugevalt ja võitis avaveerandi, kuid mäng tasakaalustus teisel perioodil ning lõpp kujunes väga tasavägiseks. Viimastel sekunditel vahetus juhtpositsioon mitu korda, kuid otsustava 3 punkti viske tabas Selona Kuura 1,8 sekundit enne lõppu. Heiko Rannula juhendatava Legia resultatiivseim oli Javon Graves 28 punktiga. Mattias Tass lisas 5 punkti. Finaalseeria teine kohtumine peetakse täna Varssavis.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM.

0: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
3: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
2: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda Kompleks Põlvamaal pakub vaba

0: Vajadust valida, kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
2: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

Tulla sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com. Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ma olen naine.
2: Okei, ma saan aru, sa oled naine. Kui mõtlemiseks võtta väike paus ja olla aus, siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiga lainen. Mm-hmm. Miks? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal. Yeah. Ma olen 101% kindel, et naissoost on ka jumal.
3: Yeah.
2: Kõik võimas, samas nii seletamatu, aga on mida fännida.
3: Oh,
2: yeah. Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima, sest olen mees, tavaline siga, oink, oink. Vahel me ei mõista üksteist üldse, sest sa oled naine, ma mees ja ongi kogu point. Sa oled naine, sa saad hakkama ka üksi, mina mitte, ma olen mees, pooled mu mõtted on püksi.

sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun sind imetledes vaid oma

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Appi! Miks see tänava kivini must on? Ja rennid! Kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must! Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid! Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome meedia teatel osalesid kaks Soome kommunisti mai lõpus Moskvas Venemaa kommunistliku partei korraldatud rahvusvahelisel foorumil. Üritusel viibinud Liisa Taskinen ja Leena Hietanen peatusid Venemaa kulul luksushotellis ning Taskinen toetas foorumi lõppresolutsiooni, milles avaldati toetust Venemaa sõjale Ukrainas. Soome kommunistlik partei on sõja ametlikult hukka mõistnud ning teatas hiljem, et edastas Moskvasse oma eriarvamuse. Foorumil osales ligikaudu 180 delegaati 100 riigist. Juhtum on Soomes tekitanud laialdast tähelepanu ja arutelu partei suhete üle Venemaaga. Teisipäeva õhtul tabas Tartut ja mitmeid Lõuna-Eesti piirkondi ulatuslik elektrikatkestus. Elektrite jäid muuhulgas Annelin, Kesklin, Karlova, Ülejõe ja Veeriku piirkond. Katkestuse tõttu ei töötanud mitmel pool foorid ning liiklus oli häiritud. Eleringi teatel põhjustas katkestuse plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rike Tartu alajaamas. Elektrivarustuse taastamist alustati kohe ning kogu võrguühendus taastati vähem kui poole tunni jooksul. Katkestus mõjutas ka Tartu ülikooli kliinikumi, kus käivitati varugeneraatorid. Haigla sõnul infosüsteemid häiritud ei olnud. Riigi infosüsteemi ameti kinnitusel ei olnud juhtumi näol tegemist küberrünnakuga. Teisipäeval hakkasid gümnaasiumid ja kutsekoolid saatma põhikooli lõpetajatele kutseid õpingute jätkamiseks. Koolijuhtide sõnul on kõige keerulisemas olukorras keskmiste tulemustega õpilased, kes peavad kooli kohta sageli kõige kauem ootama. Õpilastel on kutse vastuvõtmiseks 3 päeva aega ning kuni 30. juunini saab hiljem valida ka eelistatuma kooli kasuks. Tallinna koolides on konkurents tihe. Näiteks Tallinna Tehnoloogia kolledži 1300 õppekohale kandideeris üle 3000 noore. Haridusvaldkonna esindajate sõnul peaks olukord muutuma järgmisel aastal, kui kasutusele võetakse uus infosüsteem, mis hakkab koolikohti pakkuma automaatselt. Statistikaameti andmetel kasvas töötajate arv esimeses kvartalis kõige kiiremini avalikus sektoris. Hariduses, tervishoius ja avalikus halduses võeti tööle ligi 1700 inimest rohkem kui töölt lahkus. Majandusanalüütik Raul Eametsa hinnangul suurendab selline trend riigieelarve survet ajal, mil eelarve on juba puudujäägis. Tema sõnul ei paista avalikus sektoris värbamiste põhjal kokkuhoiumärke. Haridussektoris lisandus töötajaid kõige rohkem, kuid Statistikaameti sõnul on õpetajate kogu arv viimastel aastatel püsinud üldjoontes stabiilsena ning muutusi mõjutab sageli hooajaline töölepingute liikumine. Kolmapäevast laupäevani toimuvad Ameerika Ühendriikides Eugene'is üliõpilaskergejõustiku NCAA meistrivõistlused, kus võistleb ka 4 Eesti sportlast. Esimesena alustab 10 võistlust Andreas Hanson, kes püstitas täna isikliku rekordi 7733 punktiga. Teivas hüppes astub võistlustulle Eesti rekordiomanik Marleen Mülla, kelle tippmark on 4 meetrit ja 63 sentimeetrit. 7 võistluses osaleb Liisa-Maria Lusti, kes parandas maikuus oma isiklikku rekordit, ning kolmikhüppes võistleb Viktor Morozov, kelle tänavune parim tulemus on 16 meetrit ja 43 sentimeetrit.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastusaunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Kaigo ja Dan Diminski, Heaven on your mind. Kell on saanud 12 ja 7 minutit peale ka. Kuulate Raadio Ring FM ja saade Lõunaring on käima läinud, et olla koos teiega kuni kella 3 välja. Saates kindlasti räägime teile ka meie mängus, sest reedel loosime välja House of Beep liha elamus õhtule pääsmed. Eesti muusikaga jätkame. Laulja, kelle nimeks on Stefan ja tema uus laul pealkirjaga Langevarjuna.

0: Kaleviga , Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . vaata tartupunch.com .
1: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
2: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
4: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee . Ring FM . Number 1 Lõuna-Eestis.

ansambel, kes muidu tegi sellist vahvat akapellat, rumal noorgu ja aeg teeb selgeks kõik. Meenutusi siis 90. aastate lõpupoolelt. Aga siin juba 13. juunil avab üks täiesti uus kohtama uksed. See tegemist on Kavastu sündmuskeskusega ja 13. juunil toimub seal 10.

käiguline lihaelamusõhtusöök nimega House of Beef. Ja selleks, et teile oleks seal hea maitsvat liha mekkida, on seal laustaks DJ Vaan mängimas mõnusat house muusikat ja lisaks sellele on ka Kait Kalli stand-up huumor esindatud, nii et liha kõrvale tuleb saata nii naerda kui ka mõnusalt jalga liigutada house muusika rütmide järgi. Sellele üritusele on piletid müügil Fentas, vaadake siis lähemalt Fenta aadressi ja leiate see kõik vajaliku üles. Ja loomulikult tegemist on 10-käigulise liha elamus õhtu söögiga ja lihuniku äri 21 päeva laagerdanud veise liha on sealt võimalik kenasti saada. Aga kes tahab meie mängust osa võtta, siis teamiseks, et reedel loosime välja siis kaks pääset 13. juunil toimuvale 10-käigulisele liha elamus õhtu söögile ja kui tahate mängust osa võtta, saake sõnum teele numbrile 1616. Kirjutage sinna siis märksõnaks või märksõnadeks House of Beef ja oma nimi ja elukoht ka juurde ja kui loosi enne ei naerata, siis varakult saate vileti broneerida aadressil fienta.com, sellepärast, et 13. juuni ei ole ju enam kaugel. Igal juhul selle liha peale mõeldes tuleb endalgi juba söögiisu peale. Väga lahe, et sellised asju korraldatakse Eesti maal. Aga jätkame muusikaga. Nimelt ansambel, kes on tulekul peagi ka Eestimaale, ansambel Hertz ja Miracle.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kahtlemata Eesti populaarsem bänd Sadu ja laul pealkirjaga Põud. No põuast on asi kaugel, vaatan stuudio aknast välja. Pilve vahelt aeg-ajalt päike piilub. Vähemalt ilm.ee andmetel avastasin, et Vormsil paistab päike ja Vilsandil paistab päike. Ja mida nüüd õhtupoole läheb, siis kuskil kella viiest on oodata seda päikest natukene ka rohkem siia Lõuna-Eestisse. Aga Marju Länik laulab meile sellest, et lõpp on algus.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab.

tangitud ja turbas tundsin tõmmet. Ristilt tossin söögipoolist, lihulast tegin toobi. Ja kui jõudsin Virtsus kassasse,

0: kuun.
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Starts. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 €. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
6: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub

ansambel Traffic ja ei anna alla, loomulikult ei tasu kunagi alla vanduda, vaid elu läheb alati edasi, isegi siis, kui see hetkel tundub, et kõik asjad ei ole kõige paremine, siis asjadele on kombeks siiski paraneda. Aga mis on hea uudis? Nimelt Gurmanid, kuulake nüüd tähelepanelikult, nimelt 13. juunil toimub Kavastum sündmuskeskuses 10-käiguline liha elamusõhtu nimega House of Beef. Ehk siis samas sündmuskeskuses kohtuvad kvaliteetne kohalik liha, erinevad valmistamisviisid, mõnus hausmuusika ja Kait Kalli stand-up huumor. Vot sellise vahva kavaga on seal tegemist, saate kõhu täis ja saate naerda ja mõnusad hausmuusikat ka taustaks kuulata. Aga reedel loosime siis välja kaks pääset sellele samale lihaelamus õhtu söögile, nii et kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi teele. Numbrile 1616 kirjutab sinna märksõnaks House of Beef ja lisab oma nime ja elukoha ka juurde. Jätkame ka Sünne uuema looga või Sünne Valtri bändi uuema looga, mis kannab pealkirja Head teed.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome meediateatel osalesid kaks Soome kommunisti mai lõpus Moskvas Venemaa kommunistliku partei korraldatud rahvusvahelisel foorumil. Üritusel viibinud Liisa Taskinen ja Leena Hietanen peatusid Venemaa kulul luksushotellis ning Taskinen toetas foorumi lõppresolutsiooni, milles avaldati toetust Venemaa sõjale Ukrainas. Soome kommunistlik partei on sõja ametlikult hukka mõistnud ning teatas hiljem, et edastas Moskvasse oma eriarvamuse. Foorumil osales ligikaudu 180 delegaati 100 riigist. Juhtum on Soomes tekitanud laialdast tähelepanu ja arutelu partei suhete üle Venemaaga. Teisipäeva õhtul tabas Tartut ja mitmeid Lõuna-Eesti piirkondi ulatuslik elektrikatkestus. Elektrita jäid muuhulgas Annelin, Kesklin, Karlova, Ülejõe ja Veeriku piirkond. Katkestuse tõttu ei töötanud mitmel pool foorid ning liiklus oli häiritud. Eleringi teatel põhjustas katkestuse plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rike Tartu alajaamas. Elektrivarustuse taastamist alustati kohe ning kogu võrguühendus taastati vähem kui poole tunni jooksul. Katkestus mõjutas ka Tartu ülikooli kliinikumi, kus käivitati varugeneraatorid. Haigla sõnul infosüsteemid häiritud ei olnud. Riigi infosüsteemi ameti kinnitusel ei olnud juhtumi näol tegemist küberrünnakuga. Teisipäeval hakkasid gümnaasiumid ja kutsekoolid saatma põhikooli lõpetajatele kutseid õpingute jätkamiseks. Koolijuhtide sõnul on kõige keerulisemas olukorras keskmiste tulemustega õpilased, kes peavad kooli kohta sageli kõige kauem ootama. Õpilastel on kutse vastuvõtmiseks 3 päeva aega ning kuni 30. juunini saab hiljem valida ka eelistatuma kooli kasuks. Tallinna koolides on konkurents tihe, näiteks Tallinna Tehnoloogia kolledži 1300 õppekohale kandideeris üle 3000 noore. Haridusvaldkonna esindajate sõnul peaks olukord muutuma järgmisel aastal, kui kasutusele võetakse uus infosüsteem, mis hakkab koolikohti pakkuma automaatselt. Statistikaameti andmetel kasvas töötajate arv esimeses kvartalis kõige kiiremini avalikus sektoris. Hariduses, tervishoius ja avalikus halduses võeti tööle ligi 1700 inimest rohkem kui töölt lahkus. Majandusanalüütik Raul Eametsa hinnangul suurendab selline trend riigieelarve survet ajal, mil eelarve on juba puudujäägis. Tema sõnul ei paista avalikus sektoris värbamiste põhjal kokkuhoiumärke. Haridussektoris lisandus töötajaid kõige rohkem, kuid statistikaameti sõnul on õpetajate kogu arv viimastel aastatel püsinud üldjoontes stabiilsena ning muutusi mõjutab sageli hooajaline töölepingute liikumine. Kolmapäevast laupäevani toimuvad Ameerika Ühendriikides Eugene'is üliõpilaskergejõustiku NCAA meistrivõistlused, kus võistleb ka 4 Eesti sportlast. Esimesena alustab 10 võistlust Andreas Hanson, kes püstitas tänavu isikliku rekordi 7733 punktiga. Teivas hüppes astub võistlustulle Eesti rekordiomanik Marleen Mülla, kelle tippmark on 4 meetrit ja 63 sentimeetrit. 7 võistluses osaleb Liisa-Maria Lusti, kes parandas maikuus oma isiklikku rekordit, ning kolmikhüppes võistleb Viktor Morozov, kelle tänavune parim tulemus on 16 meetrit ja 43 sentimeetrit.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Oh ja kunagi tegutses ka selline ansambel nagu Taina Mint ja klubi Paradiis kandis siis laul pealkirja ja aastal 2026 ehk käesoleval aastal on sellel oma versioonu teinud ka DJ X. Kell on saanud 1-8 minutit peale ka kuulata raadiot ringet teeme saadet Lõunaring ja suvistes rütmides jätkame. Enrique Iglesias ja Bailando.

0: karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
4: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoide. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
6: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
7: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
6: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
4: Ring FM.

No kui suvi pole Eestimaale jõudnud, siis tuleb suvi Eestimaale võluda ja mängida selliseid suviseid lugusid. Ja ma ei mäletanudki, ka selline versioon on olemas. Ensemble Jam, Black Rocket, Eestin ja El Kumba ja nende versioon siis laulust pealkirjaga suvi. Aga nüüd kuulavad tähelepanelikud kõik need inimesed, kellele väga maitseb liha ja gurmaanid, sellepärast, et 13. juunil toimub Kavastu sündmuskeskuses, täiesti uues sündmuskeskuses, selline vahva üritus nagu House of Beef. Tegemist on siis 10-käigulise lihaelamusõhtusöögiga ja seal siis on nii kohaliku liha, hausmuusikat mängitakse taustaks, DJ Vaan on kohal ja selleks, et igave hakkaks süües siis Kait Kalli, stand-up huumorit on ka seal kenasti. Ja piletid on saadaval siis Fientas, nii et hankige varakult suured kurmaanik. Ja lihuniku äri on siis käiku lastunud seal 21 päeval laagerdunud veise liha, nii et liha on seal rohkem kui 10 erinevat liha lõiget ja saate avastada uusi maitsed siis Tartu lähistel looduse keskel. Jätke meelde 13. juuni Kavastu sündmuskeskus üritus nimega House of Beef. Pääsmeid saab Fientast, kuulete hausmuusikat ja saate saamati ka naerda Kait Kalli narjade üle. Väga lihtne. Aga meie loosime reedel välja siis kaks pääset 10-käigulisele lihaelamusõhtusöögile, kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumit teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks House of Beef ja oma nime ja elukoha ka juurde. Ja oletegi siis loosi rattas sees. Kes aga tunneb, et tahan kohe minna ja kindla peale välja minna, siis fienta.com, sealt saab ka pääsmed kenasti lunastada.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara

Liis Lämsalu ja Lauri Saatpalu ning laul pealkirjaga Münt ning Markus Piik on sellele mõnusa remixi ka teinud. Eile oli ju see päev, kui Tartus ja Tartumaal kadus elekter ära, suuse 10 minutiks. Aga mis seal imestada, tegelikult on elektrivarustatus Eestis ju päris hea. Mingi aastaid tagasi oli sükkene kerge elektri katkestus täitsa tavaline nähtusega. Natukene segadust külvas see elektri katkestus küll. No loodame, et neid tuleb veelgi ja veelgi vähem. Robbie Williams jätkab aga looga Let Me Entertain You.

0: saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
3: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Laura ja 2020. Tuleme aga tagasi aastasse 2026 ja anname teada, et 13. juunil toimub Kavastu sündmuskeskuses selline lahe üritus nagu 10-käiguline lihaelamus õhtusöök House of Beef. Hausmuusika mängib seal taustaks DJ Vaan ja sellest, et saaks natuke aga naerda ja muheleda. Sellest hoolitseb siis Kait Kalli ja tema stand-up huumor on seal ka kenasti esindatud. Loomulikult lihuniku äri hoolitseb sellest, et 21 päeva laagedanud veiseliha oleks ka teie lauale lõpuks jõudnud. Pileteid on saadaval fenta.com aadressil ja lisa infot Kavastu sündmuskeskuse kohta leiate nende Facebooki lehelt. Pange siis Facebooki otsingu mootorisse lihtsalt kaks sõna, Kavastu sündmuskeskus. Aga reedel loosime siis ühele õnnelikule inimesele välja 10 tämmise ühe õnnelik, no vaid loosime välja suusia kaks pääset ühele õnnelikule inimesele loomulikult. Et temad saavad siis minna nautima seda 10-käigulist lihaelamus õhtusööki House of Beef. Aga et mängust osa võtta, saate sõnumid teele numbrile 1616, pange sinna märksõnaks House of Beef ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja reedel siis selgub võitja.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome meedia teatel osalesid kaks Soome kommunisti mai lõpus Moskvas Venemaa kommunistliku partei korraldatud rahvusvahelisel foorumil. Üritusel viibinud Liisa Taskinen ja Leena Hietanen peatusid Venemaa kulul luksushotellis ning Taskinen toetas foorumi lõppresolutsiooni, milles avaldati toetust Venemaa sõjale Ukrainas. Soome kommunistlik partei on sõja ametlikult hukka mõistnud ning teatas hiljem, et edastas Moskvasse oma eriarvamuse. Foorumil osales ligikaudu 180 delegaati 100 riigist. Juhtum on Soomes tekitanud laialdast tähelepanu ja arutelu partei suhete üle Venemaaga. Teisipäeva õhtul tabas Tartut ja mitmeid Lõuna-Eesti piirkondi ulatuslik elektrikatkestus. Elektrita jäid muuhulgas Annelin, Kesklin, Karlova, Ülejõe ja Veeriku piirkond. Katkestuse tõttu ei töötanud mitmel pool foorid ning liiklus oli häiritud. Eleringi teatel põhjustas katkestuse plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rike Tartu alajaamas. Elektrivarustuse taastamist alustati kohe ning kogu võrguühendus taastati vähem kui poole tunni jooksul. Katkestus mõjutas ka Tartu ülikooli kliinikumi, kus käivitati varugeneraatorid. Haigla sõnul infosüsteemid häiritud ei olnud. Riigi infosüsteemi ameti kinnitusel ei olnud juhtumi näol tegemist küberrünnakuga. Teisipäeval hakkasid gümnaasiumid ja kutsekoolid saatma põhikooli lõpetajatele kutseid õpingute jätkamiseks. Koolijuhtide sõnul on kõige keerulisemas olukorras keskmiste tulemustega õpilased, kes peavad kooli kohta sageli kõige kauem ootama. Õpilastel on kutse vastuvõtmiseks 3 päeva aega ning kuni 30. juunini saab hiljem valida ka eelistatuma kooli kasuks. Tallinna koolides on konkurents tihe, näiteks Tallinna Tehnoloogia kolledži 1300 õppekohale kandideeris üle 3000 noore. Haridusvaldkonna esindajate sõnul peaks olukord muutuma järgmisel aastal, kui kasutusele võetakse uus infosüsteem, mis hakkab kooli kohti pakkuma automaatselt. Statistikaameti andmetel kasvas töötajate arv esimeses kvartalis kõige kiiremini avalikus sektoris. Hariduses, tervishoius ja avalikus halduses võeti tööle ligi 1700 inimest rohkem kui töölt lahkus. Majandusanalüütik Raul Eametsa hinnangul suurendab selline trend riigieelarve survet ajal, mil eelarve on juba puudujäägis. Tema sõnul ei paista avalikus sektoris värbamiste põhjal kokkuhoiumärke. Haridussektoris lisandus töötajaid kõige rohkem, kuid Statistikaameti sõnul on õpetajate kogu arv viimastel aastatel püsinud üldjoontes stabiilsena ning muutusi mõjutab sageli hooajaline töölepingute liikumine. Kolmapäevast laupäevani toimuvad Ameerika Ühendriikides Eugene'is üliõpilas kergejõustiku NCAA meistrivõistlused, kus võistleb ka 4 Eesti sportlast. Esimesena alustab 10 võistlust Andreas Hanson, kes püstitas tänavu isikliku rekordi 7733 punktiga. Teivashüppes astub võistlustulle Eesti rekordiomanik Marleen Mülla, kelle tippmark on 4 meetrit ja 63 sentimeetrit. 7 võistluses osaleb Liisa-Maria Lusti, kes parandas maikuus oma isiklikku rekordit, ning kolmikhüppes võistleb Viktor Morozov, kelle tänavune parim tulemus on 16 meetrit ja 43 sentimeetrit.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

Kerli Kivilaan, Ivo Linna ja ansambel Supernova. Täna ainult päikest näen. Vaatan mina stuudio aknast välja ja päike paistab. Oi, oi, kui mõnus on. Nii et tuleb see päikese paiste siia Lõuna-Eestisse ka kohale ja loodame, et siis on päikese paisteline kuni õhtuni välja. Kell on saanud 2-7 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring. Ameelia Lili jätkamas aga looga You Bring Me Joy.

0: mudime hinnad alla . Home4U kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest home4u.ee.
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas . Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis . Scorpions , Godsmack , Sepultura , Hatebreed , POD , White Lies ja paljud teised . piletid piletitaskust ja Piletilevist .
2: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötada .

0: pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
1: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
2: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
3: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
2: Täpsem info rallikrossi Facebookis.

ansambel Black Velvet ja Señorita ehk tervitus kõikidele señoritadele. Nüüd aga tervitan kõiki lihasõpru ja gurmaane, sellepärast, et 13. juunil toimub Kavastu sündmuskeskuses selline lahe üritus nagu 10-käiguline lihaelamus õhtusöök House of Beef. Sellel üritusel mängib teile mõnusat housey beati DJ Vaan ja selleks, et tuju oleks hea, siis on Kait Kalli stand-up huumor ka esindatud ja loomulikult ka väga palju maitsvat liha, mille valmis siis teinud lihuniku äri, nende 21 päeva laagerdunud veise liha. Igal juhul õhtu jooksul saab proovida rohkem kui 10 erinevat lihalõiget, avastada siis uusi maitsed ning nautida suvist õhtud Tartu lähistel looduse keskel. Keda see asi juba huvitav, siis teamiseks, et piletid on saadaval fienta.com nimelisel aadressil ja rohkem infot leiate siis Facebookis, pange seal otsingu

kontorisse kavastu sündmuskeskus. Aga kes tahab reedel võita kahte pääset, siis 13. juuli toimuvale 10-käigulisele lihaelamus õhtusöögile, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks House of Beef ja oma nime ning elukoha ka juurde, nii et ärge jätka seda võimalust kasutamata, saate looduse keskele minna head sööki nautima ning vähe sellest saate kõhu täie naerda ka Kait Kaljabil.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

I love to hate you ansambel Erasure, muideks see sama bänd, mis alustas tegevust juba 80-ndatel, on hetkel stuudios ja nii öeldes valmistab ette oma uut albumi, nii et mehed ei ole mitte kuhugi kadunud. Aga juba homsest hakkab meil siin samas Eestimaal, mitte ainult Eestimaal, vaid üle maailma suuremalt sorti jalgpalli MM-i, kuidas nüüd öeldagi, hullustus peale juba homme kell 21.35 ehk 11. juunil toimub esimene mäng A-alagrupis, nii et jalgpallifännid rõõmustage.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee .
5: üks , kaks , läks . Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
1: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
6: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei Keelpilli orkestriga , Meserg ja muidugi Who , suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch . 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . Vaata tartupunch.com .
7: legendid on tagasi . suve suurim rokkkontsert Scorpions . 31. juulil Unibet Arena kvartalis . müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja Piletilevist .
8: jaanituli Eesti moodi . Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18 laval kodumaised lemmikud Two Quick Start , The Tuberculoided ning mängib Karl Madis . jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine . Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot . osta Tõrva jaanitule pääse kohe fianta.com . kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel .
9: otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
7: Ring FM .

ansambel Kõrsikud ja kuum suvi, no kalendri järgi hakkab suvi peal alles ju 21. juunil ja kuumemaks ju ainult läheb, kuigi mingi päevad tagasi ma tundsin, et mul oli täitsa soe või palav isegi. Või ei ole keha ju veel harjunud ja eks tüüpiline eestlane ka on ju harjunud igal juhul ilma peale virisema, on ta siis külm, vihmane, lumine, märg ja nii edasi, kogu aeg on häda. Aga küll see ilus suvi ka Eestimale tuleb, päike praegu paistab ja tõeliselt mõnus. Aga kes tahab millestki mõnusast osa võtta, siis teamiseks, et uues kavastu sündmuskeskuses toimub 13. juunil 10-käiguline lihaelamusõhtusöök nimega House of Beef. Seal siis on võimalik mekkida väga head liha, mille on siis, mida on pikalt lagerdanud 21 päeva koguni lihuniku äri ja seal on võimalik proovida rohkem kui 10 erinevat liha lõiget. Lisaks sellele mängitakse taustaks head house muusikat, DJ Vaan on pulti pandud ja vähe sellest, selleks et saaks ka kõhude naerda, siis on Kait Kalli stand-up huumor seal ka esindatud. Ja kes tahab juba pääsmed varakud hankida, siis minge vaadake lähemalt fienta.com ja lisa info leiate Facebookist, pange otsingu mootoris kavastu sündmuskeskus. Aga reedel loosime siis välja kaks pääset 13. juulil toimuvale 10-käigulisele lihaelamusõhtusöögile House of Beef. Ja selleks, et mängust osa võtta, saatke sõnum teile numbrile 1616 märksõnaks House of Beef ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja reedel siis lootkem loosi õnnele. Saade Lõunaring hakkab tänaseks lõpetama, alates kella 4 läheb eetrisse juba saade Tööl koju. Mõnusat päeva jätku!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome meedia teatel osalesid kaks Soome kommunisti mai lõpus Moskvas Venemaa kommunistliku partei korraldatud rahvusvahelisel foorumil. Üritusel viibinud Liisa Taskinen ja Leena Hietanen peatusid Venemaa kulul luksushotellis ning Taskinen toetas foorumi lõppresolutsiooni, milles avaldati toetust Venemaa sõjale Ukrainas. Soome kommunistlik partei on sõja ametlikult hukka mõistnud ning teatas hiljem, et edastas Moskvasse oma eriarvamuse. Foorumil osales ligikaudu 180 delegaati 100 riigist. Juhtum on Soomes tekitanud laialdast tähelepanu ja arutelu partei suhete üle Venemaaga. Teisipäeva õhtul tabas Tartut ja mitmeid Lõuna-Eesti piirkondi ulatuslik elektrikatkestus. Elektrita jäid muuhulgas Annelin, Kesklin, Karlova, Ülejõe ja Veeriku piirkond. Katkestuse tõttu ei töötanud mitmel pool foorid ning liiklus oli häiritud. Eleringi teatel põhjustas katkestuse plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rike Tartu alajaamas. Elektrivarustuse taastamist alustati kohe ning kogu võrguühendus taastati vähem kui poole tunni jooksul. Katkestus mõjutas ka Tartu ülikooli kliinikumi, kus käivitati varugeneraatorid. Haigla sõnul infosüsteemid häiritud ei olnud. Riigi infosüsteemi ameti kinnitusel ei olnud juhtumi näol tegemist küberrünnakuga. Teisipäeval hakkasid gümnaasiumid ja kutsekoolid saatma põhikooli lõpetajatele kutseid õpingute jätkamiseks. Koolijuhtide sõnul on kõige keerulisemas olukorras keskmiste tulemustega õpilased, kes peavad kooli kohta sageli kõige kauem ootama. Õpilastel on kutse vastuvõtmiseks 3 päeva aega ning kuni 30. juunini saab hiljem valida ka eelistatuma kooli kasuks. Tallinna koolides on konkurents tihe. Näiteks Tallinna Tehnoloogia kolledži 1300 õppekohale kandideeris üle 3000 noore. Haridusvaldkonna esindajate sõnul peaks olukord muutuma järgmisel aastal, kui kasutusele võetakse uus infosüsteem, mis hakkab kooli kohti pakkuma automaatselt. Statistikaameti andmetel kasvas töötajate arv esimeses kvartalis kõige kiiremini avalikus sektoris. Hariduses, tervishoius ja avalikus halduses võeti tööle ligi 1700 inimest rohkem kui töölt lahkus. Majandusanalüütik Raul Eametsa hinnangul suurendab selline trend riigieelarve survet ajal, mil eelarve on juba puudujäägis. Tema sõnul ei paista avalikus sektoris värbamiste põhjal kokkuhoiumärke. Haridussektoris lisandus töötajaid kõige rohkem, kuid statistikaameti sõnul on õpetajate kogu arv viimastel aastatel püsinud üldjoontes stabiilsena ning muutusi mõjutab sageli hooajaline töölepingute liikumine. Kolmapäevast laupäevani toimuvad Ameerika Ühendriikides Eugene'is üliõpilaskergejõustiku NCAA meistrivõistlused, kus võistleb ka 4 Eesti sportlast. Esimesena alustab 10 võistlust Andreas Hanson, kes püstitas täna isikliku rekordi 7733 punktiga. Teivas hüppes astub võistlustulle Eesti rekordiomanik Marleen Mülla, kelle tippmark on 4 meetrit ja 63 sentimeetrit. 7 võistluses osaleb Liisa-Maria Lusti, kes parandas maikuus oma isiklikku rekordit, ning kolmikhüppes võistleb Viktor Morozov, kelle tänavune parim tulemus on 16 meetrit ja 43 sentimeetrit.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Haukalaat lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Tule aeda! Järases illutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
2: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
3: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev. Maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta. Korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
5: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
6: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
5: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
7: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
8: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe. Pianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Rõuge Maarja kogudus plaanib koostöös arendajaga rajada endistele kirikumõisa maadele uue elamupiirkonna. Ligikaudu 20 hektari suurusele alale on kavandatud üle 20 üksikelamu, ridaelamud, kortermaja ning äri- ja teenindushooned. Koguduse sõnul aitab projekt tuua piirkonda uusi elanikke ja luua kirikule pikaajalist tulu. Rõuge vallavalitsus toetab plaani, viidates suurele nõudlusele elamispindade järele. Praegu on detailplaneering menetluses. Ala paikneb Natura 2000 võrgustikus, kuid Keskkonnaamet on andnud arendusele põhimõttelise heakskiidu. Bulgaaria uus valitsus teatas, et lõpetab relvaabi saatmise Ukrainale. Kaitseminister Dimitar Stojanovi sõnul ei lahene sõda lahinguväljal ning tema hinnangul on aeg keskenduda rahuläbirääkimistele. Alates 2022. aastast on Bulgaaria saatnud Ukrainale 13 sõjalise abipaketti, kuid aprillikuiste valimiste järel võimule tulnud valitsus on muutnud senist kurssi. Samas kinnitas valitsus, et kavatseb suurendada riigikaitsekulutusi ning viia need NATO eesmärgini, tõstes kulud 5% sisemajanduse koguproduktist. Marjakasvatajate sõnul on tänavu tööjõupuudus varasemast teravam. Ligikaudu kolmveerand hooaja töötajatest tuleb tavaliselt kolmandatest riikidest, peamiselt Ukrainast, kuid sel aastal on huvi Eestisse tööle tulla vähenenud. See raskendab marjakasvatajate olukorda ning osa tootjaid on vähendanud ka kasvatatavaid pindalasid. Tööjõupuudus puudutab aga kogu põllumajandussektorit. Puudu on nii nimetatud hooaja töölistest kui ka oskustöölistest, kes suudaksid kasutada kaasaegset põllumajandustehnikat. Ekspertide hinnangul on probleem seotud maapiirkondade elanikkonna vähenemise ja tööjõunappusega. Lahendusena nähakse töötajate värbamise laiendamist teistest riikidest ning tihedamad koostööd ettevõtjate, haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel, et tuua noori spetsialiste tagasi maapiirkondadesse. OECD soovitab Eestil muuta peretoetused vajaduspõhisemaks ning vähendada kõrgema sissetulekuga perede toetusi. Organisatsiooni hinnangul on Eesti peretoetused rahvusvahelises võrdluses helded ning neid saaks senisest täpsemalt suunata abivajajatele. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et kuigi toetuste parem sihitamine oleks tõhusam, ei plaani valitsus praeguseid lastetoetusi kärpida. Tema sõnul keskendutakse rohkem teenuste arendamisele ja sihitud toetustele, näiteks üksikvanema toetusele. Koalitsioonipartner Eesti 200 tuletas meelde, et toetuste vajaduspõhiseks muutmine on kirjas valitsuse pikaajalistes plaanides ning eesmärk on seda teha alates 2028. aastast. Sotsiaaldemokraadid on aga skeptilised, leides, et võimalik kokkuhoid oleks väike ning süsteemi rakendamine keeruline. Praegu makstakse Eestis esimese ja teise lapse eest 80 eurot ning kolmanda ja järgmiste laste eest 100 eurot kuus. Mullu kulus laste- ja peretoetustele kokku ligi 393 miljonit eurot. Luksemburgis toimunud kujundujumise Euroopa noorte meistrivõistlustel jõudsid kõik Eesti koondise esitatud kavad finaali. Eesti parima tulemuse saavutas 13-aastane Aljona Kornijeva, kes teenis naiste soolovõistluses kõrge kuuenda koha. Kornijeva tõusis finaali tugeva figuuride võistluse toel ning esitas otsustavas voorus puhta kava. See on Eesti sportlaste parim individuaalne tulemus tänavustel Euroopa noorte meistrivõistlustel. Eesti duett koosseisus Simona Tomoskanova ja Aljona Kornijeva lõpetas võistluse 10. kohal. Sega duetis saavutasid Anna-Paula Tiidemann ja Kondrat Rebert 7. koha ning Rebert oli meeste soolos 9. Finaalikoha teenisid ka Eesti gruppi ja kombineeritud kavad. Võistlustel osales kokku 12 Eesti noor kujund ujujat. Järgmisena ootavad Eesti sportlasi ees Põhjamaade juunioride meistrivõistlused Helsingis.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Tere kõik Kring FM-i kuulajad. Töölt koju saade on nüüd pihta hakanud, uudised on kuulatud. Tuju on hea ja tööpäev läheneb ka oma lõpule ja et see lõpp sellel tööpäeval oleks siis lõbus ja nauditav, siis on Kristjan Veedler siin koha sisse võtnud. Ring FM stuudio on loomulikult selleks kohaks ja olen kuni kella 7 välja. Siin koos teiega jagan täna taas ära siis ühe Tartu Punchi festivali passi ja mängin muidugi head muusikat ka juurde. Nii et tere tulemast meiega sellele tööpäeva lõpu väikesele rännakule.

0: 02. Kordan 5363-0802. Arrok Ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
7: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
6: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
8: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee Ring FM , number üks Lõuna-Eestis .
1: ka see nädal toob meie saatesse töölt koju auhindu ja sellel nädalal anname siis ära Tartu Punch nimelisele festivalile pääsmeid. Toimub see festival 3.–4. juulil ja astuvad siis üles üsnagi mitmed nii rahvusvahelised kui ka Eesti artistid. Aga hea, tõepoolest 3.–4. juulil valutab Tartu laululava üks rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivale nimeks sellel siis Tartu Punch ja kahel festivali päeval astuvad lavale maailmas kõrget tähelendu tegevad artistid ja Eesti põnevaimad inimesed ja lisaks sellele siis DJ-setid, jutuprogramm, filmiseansid, ka näiteks linnaruumi programm ja peod, nii et üks korralik linnafestival 3.–4. juulil toimuma saab ja võibolla kui räägime natukene siis ka artistidest, kes sellel korral Tartu Punchil üles astuvad, Viagra Boys, Rootsi postpunk punt ja maailma täielik tipp peaks olema. Huu loomulikult, kes siis annab selle suve ainsa kontserti, Tommy Cash on kohal, Rita Ray koos keelpilli orkestriga, erikülaliseks seal ka Vaiko Eplik ja kõrgelt hinnatud elektroonilise muusika täht Meserg Prantsusmaalt. Ja sadu on seal kohal Jack Garrett, Baxter Dury, Night Tapes, Pearly Drops, Eik, Maria Kallastu, Frank ja Animal, Holy Motors ja paljud teised ja eraldi DJ live lava on seal ka kõik olemas. Nii et üks vägev festival, vaadake lisa tartupunch.com lehekülje pealt ja siis saadke meile SMS sõnum numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage Tartu Punch oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja meie loosime siis iga päev siin saate töölt koju lõpus välja ühe passimisteid mõnemal päeval sellele festivalile siis loomulikult sisse päästab, nii et sõnumid teele ja mõnusat Tartu Punchi kõigile.

0: Ring FM.
1: Raadiojaam Ring FM, kolmapäevane päev, 10. juuni ja 10. juuni sünnipäevalapsed olgu siis ära mainitud. Täna aastal 1921 on sündinud Edinburgh Herzog ja kuninganna Elisabeth II abikaasa Philip. Siis edasi aastasse 1922 liigume Ameerika laulja ja filminäitle ja Judy Garland on sündinud. 1950 meie oma Eesti laulja ja helilooja Joel Steinfeld on siia ilma tulnud. Eesti ajakirjanik Haldi Normet Saarna 1953, siis tänasest päevast leiame veel ka Eesti kahevõistleja Kristjan Ilvese sünnipäevalapsena 1996 on siis tema sünniaasta ja ma arvan, et sellega, no tegelikult võiks ju ära mainida veel ka näiteks Tara Lipinski, aasta 1982 on tema sünniaastaks ja loomulikult veel Eesti tennisist Kaia Kanepi 1985 tema täna sündinud. Palju, palju õnne kõikidele.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.-4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kardestis!
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud.
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: 13. juulil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
7: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
8: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
9: Ring FM.

tänase töölt koju saate esimene tund ongi lõpusirgel, siia lõpusirgele. Kordan veel kord üle siis meie sõnumikeskuse numbri ka, milleks on 1616. Saake meile sõnumeid, kui tahate täna võita ühte Tartu Punchi festivali passi ja numbrile 1616, siis tõepoolest pange sõnum teele märgusõnaks Tartu Punch, oma nimi ja elukoht juurde ja saate viimasest tunnis siis loosimiseks läheb ka.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Rõuge Maarja kogudus plaanib koostöös arendajaga rajada endistele kirikumõisa maadele uue elamupiirkonna. Ligikaudu 20 hektari suurusele alale on kavandatud üle 20 üksikelamu, ridaelamud, kortermaja ning äri- ja teenindushooned. Koguduse sõnul aitab projekt tuua piirkonda uusi elanikke ja luua kirikule pikaajalist tulu. Rõuge vallavalitsus toetab plaani, viidates suurele nõudlusele elamispindade järele. Praegu on detailplaneering menetluses. Ala paikneb Natura 2000 võrgustikus, kuid Keskkonnaamet on andnud arendusele põhimõttelise heakskiidu. Bulgaaria uus valitsus teatas, et lõpetab relvaabi saatmise Ukrainale. Kaitseminister Dimitar Stojanovi sõnul ei lahene sõda lahinguväljal ning tema hinnangul on aeg keskenduda rahuläbirääkimistele. Alates 2022. aastast on Bulgaaria saatnud Ukrainale 13 sõjalise abipaketti, kuid aprillikuiste valimiste järel võimule tulnud valitsus on muutnud senist kurssi. Samas kinnitas valitsus, et kavatseb suurendada riigikaitsekulutusi ning viia need NATO eesmärgini, tõstes kulud 5% sisemajanduse koguproduktist. Marjakasvatajate sõnul on tänavu tööjõupuudus varasemast teravam. Ligikaudu kolmveerand hooaja töötajatest tuleb tavaliselt kolmandatest riikidest, peamiselt Ukrainast, kuid sel aastal on huvi Eestisse tööle tulla vähenenud. See raskendab marjakasvatajate olukorda ning osa tootjaid on vähendanud ka kasvatatavaid pindalasid. Tööjõupuudus puudutab aga kogu põllumajandussektorit. Puudu on nii nimetatud hooaja töölistest kui ka oskustöölistest, kes suudaksid kasutada kaasaegset põllumajandustehnikat. Ekspertide hinnangul on probleem seotud maapiirkondade elanikkonna vähenemise ja tööjõunappusega. Lahendusena nähakse töötajate värbamise laiendamist teistest riikidest ning tihedamad koostööd ettevõtjate, haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel, et tuua noori spetsialiste tagasi maapiirkondadesse. OECD soovitab Eestil muuta peretoetused vajaduspõhisemaks ning vähendada kõrgema sissetulekuga perede toetusi. Organisatsiooni hinnangul on Eesti peretoetused rahvusvahelises võrdluses helded ning neid saaks senisest täpsemalt suunata abivajajatele. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et kuigi toetuste parem sihitamine oleks tõhusam, ei plaani valitsus praeguseid lastetoetusi kärpida. Tema sõnul keskendutakse rohkem teenuste arendamisele ja sihitud toetustele, näiteks üksikvanema toetusele. Koalitsioonipartner Eesti 200 tuletas meelde, et toetuste vajaduspõhiseks muutmine on kirjas valitsuse pikaajalistes plaanides ning eesmärk on seda teha alates 2028. aastast. Sotsiaaldemokraadid on aga skeptilised, leides, et võimalik kokkuhoid oleks väike ning süsteemi rakendamine keeruline. Praegu makstakse Eestis esimese ja teise lapse eest 80 eurot ning kolmanda ja järgmiste laste eest 100 eurot kuus. Mullu kulus laste- ja peretoetustele kokku ligi 393 miljonit eurot. Luksemburgis toimunud kujundujumise Euroopa noorte meistrivõistlustel jõudsid kõik Eesti koondise esitatud kavad finaali. Eesti parima tulemuse saavutas 13-aastane Aljona Kornijeva, kes teenis naiste soolovõistluses kõrge kuuenda koha. Kornijeva tõusis finaali tugeva figuuride võistluse toel ning esitas otsustavas voorus puhta kava. See on Eesti sportlaste parim individuaalne tulemus tänavustel Euroopa noorte meistrivõistlustel. Eesti duett koosseisus Simona Tomoskanova ja Aljona Kornijeva lõpetas võistluse 10. kohal. Sega duetis saavutasid Anna-Paula Tiidemann ja Kondrat Rebert 7. koha ning Rebert oli meeste soolos 9. Finaalikoha teenisid ka Eesti gruppi ja kombineeritud kavad. Võistlustel osales kokku 12 Eesti noor kujund ujujat. Järgmisena ootavad Eesti sportlasi ees Põhjamaade juunioride meistrivõistlused Helsingis.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugev tugevneb ida- ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna. veemõnula.ee
2: Ring FM.

tere taas tulemast uude tundi. Tööpäev on otsa saanud, selle nädala kesknädal on siis ka seljatatud, selgroog on murtud, võib vist niimoodi öelda ja nüüd hakkame juba vaikse pilguga siis ka nädalavahetusse vaatama. 3.-4. juuli nädalavahetus aga toob Tartusse ürituse nimega Tartu Punch, mis on üks vägev festival küll ja just sinna ühe passi täna taas välja loosin. Varsti räägin juba lähemalt ilusat muusikat aga 90-test R.E.M. ja Everybody Hurts jätkab siia tunni algusesse.

0: ametnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Vihmakeebid?
5: On!
4: Tikud?
5: On!
4: Liha?
5: On küll!
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kardestis!
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud!
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen!
6: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
8: Appi! Miks see tänava kivini must on? Ja rennid! Kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
12: Ring FM räpinas 101,7 MHz.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Kuulate raadiojaama Ring FM ja saadet Töölt koju. Sellel nädalal on meil taas siis festivali pääsmed loosirattas ja saame siis ära anda 3.–4. juuliks Tartu Punch nimelisele festivalile ühe pääsme ja seda siis juba meie saate lõpuosas. Tartu Punch siis tõepoolest toimub 3.–4. juulini Tartu laululaval ja tegemist on uue rahvusvahelise festivaliga, mis toob siis Tartusse alternatiivpopi, indie, elektroonika, souli, R&B ja postpungi hetkel kõige kuumimad nimed ja Viagra Boys näiteks on üks festivali headlineritest Rootsist pärit postpungi punt, kes maailma täielikus tipus on meie oma Huu, kes suve ainsa konserti seal annab Tommy Cash, Rita Ray on seal kohal, Vaiko Eplik on erikülaliseks muide Rita Rayga koos ja Prantsusmaalt Meserg nimeline elektroonilise muusika täht lisaks veel sadu loomulikult Jack Garrett, Baxter Dury, Night Tapes, Pearly Drops, Eik, Maria Kallastu, Frankie Animal, Holy Motors ja paljud teised ka. Kolm live lava on sellel festivalil kokku ja eraldi DJ lava ka ja lisaks siis muusikale toimuvad ka jutuprogramm, filmiprogramm, linnaruumi kontserdid ja eelpeod üle Eesti ja järelpeod Tartus siis. Ja SMS mänguvõitja saab siis kahe päeva festivali passi, mille väärtus on siis 100+ eurot, nii et tasub kindlasti sõnum saata. Numbrile 1616 märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka juurde ja loosimist siis kuulake juba ennem kella 7, kui teen selle võitja nime teatavaks.

10. juuni on toonud endaga kaasa üsna mitmed rahvusvahelised päevad ka ja vaatame siis üle, milliseid rahvusvahelisi ja teemapäevi täna tähistada üldse saab. Alustame siis rahvusvahelisest tsivilisatsioonide vahelise dialoogi päevast. See on siis ÜRO poolt tunnustatud päev, mille eesmärk on edendada kultuuride ja rahvaste ning tsivilisatsioonide vahelist vastastikust mõistmist, koostööd ja rahumeelset suhtlust. Päeva keskmes on idee, et erinevad kultuurid võivad üksteist rikastada ning dialoog aitab vähendada konflikte ja eelarvamusi. Täna on ka rahvusvaheline jäätäiepäev ja kuigi algselt USA-st alguse saanud tähtpäev, on see, tähistatakse seda nüüd paljudes riikides ja päev kutsub siis nautima külma jääteed ning tähistab ühe maailma populaarseima suvejoogi ajalugu. Veel on täna aga maitsetaimede ja vürtside päev ja päev juhib tähelepanu siis maitsetaimede vürtside tähtsusele toidukultuuris, tervises ja ajaloos sageli korraldatakse kokandus ja maitsetaimede teemalisi üritusi ka täna, nii et vaadake ringi, äkki leiatage midagi. Täna on ühtlasi ka pastapliiatsi päev. Tähistab siis pastapliiatsi leiutamist ja selle mõju haridusele, tööle ja igapäevastele suhtlemistele ja ära võiks ka võibolla märkida siis täna anonüümsete alkoholikute asutamise päev, ehk siis 10. juunil täna aastal 1935 sai alguse organisatsioon AA, ehk siis Alcoholics Anonymous ja sellest on kasvanud siis ülemaailmne liikumine alkoholismist taastumise toetamiseks. Sellised olid tänased rahvusvahelised ja teemapäevad.

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.-4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Two Quick Start. Tuberkuloided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

saatetund on taas läbi saanud, number 1616, aga endiselt aktiivne ja ootab teie sõnumeid kui Tartu Punchi. Pääset tahaksite saada festivali passi, siis ikka jaa. Sõnum sellele samale, ilusale numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch oma nimi elukoht ka juurde ja saate viimases tunnis siis loomulikult toimubki loosimine, teeme võite teatavaks.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

kuulad raadiojaama Ring FM ja saadet Töölt koju ongi kätte jõudnud meie tänase saate viimane tund ja selle tunni lõpus loomulikult Tartu Punchi pääse läheb loosi, nii et veel võimalik meile sõnumeid saata. Varsti muidugi kuulake lähemalt ka, mis sellel festivalil toimub ja kuidas meile sõnumeid saata on võimalik, eksampulaga siia tunni alguses.

0: suve suurim rockfestival tuleb taas . Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis . Scorpions , Godsmack , Sepultura , Hatebreed , POD , White Lies ja paljud teised . piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . Täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol .

0: Kabuperet.
1: Ole hää, miis. Viska kõblas võssa ja pane misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammo rallikrossi massinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
0: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
3: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
4: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju ja selle tunni lõpus lähebki siis loosi Tartu Pantsi kutsefestivalile 3.–4. juulini. Tõepoolest siis Tartu laululaval uus rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festival alguse saab ja kestab ka siis ja tegemist tõepoolest siis festivaliga, mis toob Tartusse alternatiivpoppi ja indi ja ka elektroonika, souli, R&B ja postpunki hetke kõige kuumemad nimed maailmas ja headlineriks näiteks Viagra Boys, kes on Rootsist ja maailma täielik tipp postpunki skeenel, võib siis nii öelda Huu, teeb oma suve ainsa kontserdi just sellel festivalil, Huud ei ole ju kaua lavadel nähtud laivis. Tommy Cash on kohal Rita Ray koos Keelpilli orkestriga ja erikülaliseks seal ka Vaiko Eplik ja elektroonilise muusika täht Meserk Prantsusmaalt on ka

0: üks headlineriteks ja loomulikult muid bände nii Eestist kui mujalt, näiteks Sadu on kohal, Jack Garrett on UK-st, samamoodi UK-st, Baxter Dury, Night Tapes Eesti ja Inglismaa ühisprojekt Pearly Drops Soomest, siis Eik, Maria Kallastu, Frank Animal, Holy Waters ja paljud teised ja festivalil lausa kolm live ala ja eraldi DJ lava siis ka täiesti olemas. Lisaks muusikale toimuvad siis ka jutuprogramm ja filmiprogramm ja linnaruumi kontserdid ja üle Eesti siis ka eelpeod ja järelpeod loomulikult Tartus. Ühe passi loosin siis välja juba selle tunni lõpus, selle passi väärtus on üle 100 euro, nii et kindlasti tasub sõnum saata. Sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka lisaks veel sinna juurde ja tartupunch.com on siis võimalik kogu info ka kätte saada ja piletid taskust siis piletid, kellel loosi õnne nii palju ei ole, nii et ootame sõnumeid, tunni lõpus loosime.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 megahertsi.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Ring FM ja saade Töölt koju siia saate viimasesse tundi ka tänased ajaloosündmused. 10. juuni ja täna aastal 1865 Münchenis esietendus Richard Wagneri ooper Tristan ja Isolde. Aasta 1859 tänasel päeval Haapsalus alustas tööd Telegraaf. Edasi liigume aastasse 1935, kui New Yorkis asutati ühendus anonüümsed alkohoolikud, ehk siis organisatsioon, mis ma arvan, et paljusid inimesi nende elus ja hädas aidanud on. Aasta 1936 tänasel päeval Moskvas asutati Anima filmistuudio Sajus multfilm. Noh, ka mina ja ma arvan, et paljud meie kuulajad on just nende multifilmidega üles kasvanud. Siis aasta 1975 Tallinnas toimusid Paul Kerese matused ja aasta 2015 Tallinnas Toompeal Riigikogu hoone ees toimus massi immigratsiooni vastane meeleavaldus. Selline päev ajaloos täna.
0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.-4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Two Quick Starts. Tuberkuloided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
9: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Raadio Ring FM saade Töölt koju ongi läbi saamas kohe. Veel teen teatavaks vaid ühe võitja. Tartu Punch on tulemas juba juulikuus ja sinna on meil sellel nädalal passe jagada küll ja küll. Tänane võitja siis. Masin on välja selgitanud, et võiks olla Eveli, kelle telefoni number lõpeb numbritega 060. Nii et palju õnne sulle. Mõnusat festivali nautimist. Mina aga taas lehvitan. Olen homme hommikul hommikuprogrammis loomulikult tagasi ja pärast lõunasel ajal ikka ka. Nii et mõnusat õhtupoolikut.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga Kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
3: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
2: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
3: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühti, ma tõesti ei tea.

0: maha .
1: Ahah , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete , siiamaani elan aga... .
3: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada , milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse . rubriiki toetab doktor Stern , leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee .

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Starts, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest...

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Haukalaat, Lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
6: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
10: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
11: Kuumad 90. raadios Ring FM.

musi nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

Hommik algab.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
8: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvaveemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
2: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotas seal väega rammu rallikrossi massina. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
1: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Oh.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvaveemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspeol.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
2: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Oh my god, ma ei oleks pidanud seda viimast jooki ikkagi võtma.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM.